0: somewhere young. Dankie, dankie, ek deel aantekening achter die kroeg uit, lekker aan te onthou, moet nie drink en besteer nie. Nog enekie oom dus?
1: Ja, dankie, Lusika.
0: Ek bring vir oom.
2: Moet nie vir die ou man nog staan en aandra nie.
0: Dis dan waarvoor jy my betaal, Joan?
2: Die doktersoon van hom beter sy pa se rekening betaal. Ons kan ou doors oppas, maar die bier is nie Pasella nie.
0: David besef dit.
2: Ek is nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie, Monica. My naam is nie Charity nie.
0: Ach, ek sal met David praat.
2: Ben jy nou klaar gesing? Kan ek nou my huis toe gaan?
0: Ja, ek is terug op my bos.
2: Nou toe, laat ek ry voor Giel bel. Ek sal vir ou Doors sy bier vat. Sy laaste een, as David nie betaal nie.
0: Hy het nog altyd betaal.
2: Ja, mens kan sien, jy ken nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
0: Ai, en die gat ons alweer.
2: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld om en aan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n baal uit hulle uit nie.
0: En waarheen sal hulle nogal gaan?
2: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
0: Vertrou jy my?
2: Natuurlik nie.
0: Ag, Joan.
2: Hou op strooi praat, ek moet waai. En onthou?
0: Ja, om die agterhekkie te sluit. Joan, ek sluit jou kroeg na al vir meer as 3 jaar, as ek teen die tyd nog nie weet nie.
2: Ek maak net seker. Julle jongens het die breinkapasiteit van 'n boerbok. O ja, Monica?
0: Wat nou alweer?
2: Jou gesingerij vanavond is baie mooi.
0: Dankie. Toe, loop nou.
2: Hier is jou bier, Doors. Sê vir hy seun van jou, ek soek sy bloed.
1: Is reg.
0: Ai. Ai, John. Sy taai soos leer, maar met die hart van 'n engel. 'N beduivelde engel. Stil vir 'n saterdag aand. Die gewone gespuis is hier. Oom Doors, vatterige Fred, dronk vir 3 tienie. Maar op die punt van die kroeg sit 'n man wat nog nooit van tevore hier was nie. Wie is jy? En wat soek jy so laat in die aand op die godsverlate plek?
3: Hey, hallo!
0: Ek kom! O, sy oor het seker gebrand. Goeienaand, waarmee kan ek help?
3: Wel, dit hang af. Is jy die kroegman of is jy die vermaak?
0: Ek kan nog 'n tranentrekker op my gitaar vir jou tokkel as jy wil.
3: Nou, ek is nie seker of my hart dit sal oorleef nie.
0: As ek so na die bier in jou botteltjie kyk, dink ek my dienste as 'n kroegvrou is wat jy soek.
3: My botteltjie, ja, beslis. Nog 'n bier, asseblief.
0: Ek kry vir jou.
3: Dankie.
0: Daar sy, het jy 'n rekening oopgemaak?
3: Nee, nee, ek betaal kontant. Hou die klein geld.
0: Is gaaf van jou. Dankie.
3: Wel, sonder jou kry ek nie 'n biertjie nie.
0: Ek hoop ek het beter as dit geklink.
3: Oh, natuurlik jy. Jy sing baie mooi.
0: Oh, een van my vele talente.
3: So, wat soek iemand met 'n goue stem soos jy op 'n plek soos die?
0: Wag, moenie vir my sê nie. Jy's die eienaar van 'n platemaatskappy in die groot stad wat my uit die dorpie se dooie kloue gaan red en beroemd gaan maak.
3: Ach nee, wat, jy het was dit my moeder so brandy gesien. Maar, jammer om jou popster babbel te bars, nie, he.
0: Och, dis nou teleerstellend. Dis seker teken dat ek my stofferige ou kitaar en my drome maar moet wegbere.
3: Pas op, filosofe het gewaarsku, moenie opgee op jou drome nie, want dan sê jou drome opgee op jou.
0: En baie dankie vir die lewensles. Roep maar as jy nog 'n bier wil hê.
3: Jy het nie my vraag beantwoord nie.
0: Maar jy het my siel so diep met jou wyse woorde geruk, dat ek nie eers kan onthou wat jou vraag was nie.
3: Wat soek iemand soos jy in 'n plek soos die?
0: Iemand soos ek?
3: Ja, jy is talentvol, hooploos te jonk om hier in die middel van nêrens te sit. En jy is baie, baie mooi.
0: Hey, stadig, vreemdeling. Wil nou nie jou babbelbars nie, maar ek is nie op die spyskaart nie. My hart behoort net aan een man en daar sit hy.
3: Daai oompie.
0: O, oom Doors, ja, my ou boklam, die punt van my hart.
3: Is jou boklam nie dalk so effe te lank in die tand vir jou nie?
0: Dis die hele punt. Ek wag tot hy die emmer skop, sodat ek sy pakkie kan erf. Maar shh, moet vir niemand sê nie.
3: Okay, ek sal nie. Ek is nie dom nie. Ek kan duidelik sien waarmee jy besig is.
0: Wat? En waarmee is ek nogal besig?
3: Jy vermy my vraag.
0: Jy is die nuwe gesig op die dorp. Wat maak jy hier?
3: Ah, Rita. In vrede, 'n biertjie kom drink.
0: Is dit so?
3: Ja.
0: Wees eerlik, vreemdeling. Waarvoor hardloop jy weg,
3: Wie sê ek hardloop weg?
0: Want allemaal op die dorp is hier, want hulle hardloop of kruip vir iets weg.
3: Een baie interessante theorie.
0: Dis een feit. Tini daar het miljoene uit sy prokureursfirma sy trustrekening gesteel en spring van dorp tot dorp. Fred het 'n paar sekretaresse swanger gemaak en pleit arm blank sodat hy nie vir sy kroos hoef te sorg nie. En om doors kon nie oor sy vrou se dood kom nie en het hier kom sit en tree.
3: En jy? Vir wie kruip jy weg?
0: Vir myself.
1: Dis jy dit? Nooit dopie asjeblief.
0: Ek kom hom doors. Verskoon my vreemdeling my op boklam wag.
4: RSG Radioteater bied aan 1, 2, 3 Klok myself deur Karen Wessels.
0: Daar sy, nou is die agterhekkie gesluit, net soos Jane gevra het, brak. Gaan lê nou, gaan slaap nou toe. Ons sou brakkie. Niemand brak. Jy sal my hart laat gaan staan, hou op. Wat sien jy, ha? Hallo? Hallo? Hey, kom uit daar, ek weet jy is daar. Kom uit of ek laat hier die hond op jou los. Hey, wys jou gesig. Wat sien jy, Brak? Wat is dit? Hallo? Hallo? Hey, dis okay, jy kan my uitkom. Ons sal jou nie seer maak nie. Kom uit, dat ek jou kan sien. Nee, asseblief. Nee.

0: Hallo?
1: Begin jy alweer met jou nonsens, hè?
0: Joan?
1: Jy's laat vir jou shift.
0: Hoe laat is dit?
1: Te laat. Maak gauw, ek moet vir Giel Kliniek toe vat.
0: Ek is so jammer. Ek is op pad.
1: Monica, moet nie weer met jou slapgatheid begin nie. Ons het 'n ooreenkoms. As jy spyt, is jy uit.
0: Ek beloof, ek is skoon, Joan. My foon se batterie.
1: Ek het nie tyd vir 'n geliegery nie. En Monica kan jou gat en rat.
0: Hallo? Joan? Hoe laat is dit? Wat se dag is dit? Maandag? Ek het die hele Sondag verloor. Dit het lanklaas gebeur. Ek het so gehoop dis verby. Hoekom nou? Hoekom? Asseblief verantwoord.
2: Ai, Monica, ek weet. Ek moet my pa se kroegrekening betaal. Ek sal vanaand kom doen.
0: David, dis nie hoekom ek bel nie.
2: Het hy alweer iets vir die kroeg vergeet?
0: Nee, ek het gewonder of ek dalk 'n sessie by jou kan boek.
2: Hoekom? Wat het gebeur?
0: Is terug. Die nagmerrie is terug.
2: Mm.
0: David, ek het jou hulp nodig. Ek dink ek is in die moeilikheid.
2: Monica, ek is geskors. Ek mag nie meer praktiseer nie.
0: Ek weet, die hele dorp weet.
2: Dit sal beter wees as ek jou...
0: David, asseblief. Jy is die enigste een wat ek kan vertrou.
2: Is dit dieselfde? Die droom?
0: Nee. Nee, maar dit begin weer. Ek kan dit aanvoel.
2: Nou goed. Morgenoggend. So 10:00 se kant.
0: Dankie, David.
2: Monica, beloof jy sal jouself tot dan mooi oppas.
0: Ek sal probeer.
3: Jy sal die pille drink, Giel, al moet ek die blerrie goed in jou keelgat afdruk.
4: Ek is klaar. Ek het vir jou gesê ek gaan nie.
3: Gaan kry jou foon se charger in die kantoor en wag vir my in die kar.
0: Nee, nou?
3: Donnerse mansmense.
0: Kom julle nou eers van die kliniek af?
3: Ons het by al twee stopstaarts op die gemors van 'n pad gesit.
0: Ah, soen toe en terug?
3: Ja, die padwerker gaan nooit klaarkom nie.
0: En wat sê die dokter?
3: Die kanker is terug. En hy weier om die chemopille weer te drink.
4: Ek hier die charger, kom jy, John?
3: Jy, Giel, is so hardkoppig soos 'n donkie.
4: Dag, los my, kom nou, ek is honger.
3: A donkie, sê ek vir jou. Die hele pad terug is het 'n gemounderij oor die chemo.
0: Oh, sies toch.
3: Sies toch so'n gat, man. Hy vergeet dat ek die een was wat sy kots opgeveed. Ek was die een wat sy handje vastgehou het, maar nee. Nou wil hy sommer net alles los en vrek.
0: Ai, ek is jammer, John.
3: Vir wat? Dis moes jou skuld, hè?
0: Ek bedoel maar net, ek is...
3: Hy kan my teen die mure uitdryf, maar hy is al wat ek het. Wat sal ek sonder hom maak? Ek is lief vir die ou donor.
0: Ai, ek weet jy is.
3: En nou wil hy net gaan sal opgee. My in die stinkplek alleen los. Oor my dooie liggaam, daai pille sal hy drink, al moet ek het fijn maak en oor sy mieliepap strooi.
0: Oh, ek dink nie dis 'n baie goeie plan nie.
3: Wel, in sal hulle in. Hy het nie 'n keuse nie. Is jy nou alleen hier?
0: Ja, Tini het seker so 5 minute terug hier uitgeslinger.
3: Ja, hopelik verdwale en vreet die muskiete hom op.
0: I see, Stone.
3: Ja, nog 'n blerrie nul op 'n kontrak ene daai. Sluit maar toe vir die aand.
0: Is jy seker? Is nou eers 7:00.
3: Wil jy hier sit en na die poeltafel staar? En moenie dink ek het van vanmiddag vergeet nie. Moet ek worry oor jou?
0: Nee, John.
3: Ek sit al klaar met 'n sieke. Ek wil nie nog met 'n junkie ook sit nie.
0: Jy sal nie. Ek is skoon. Ek beloof.
3: Nou toe. Laat ek vir daai donkie gaan kos maak. Ek sal voorsluit. Onthou om die...
0: Ek weet. Ek sal die agterrekkie sluit. Sit die radio af asseblief.
3: Oké. Okay. Bye.
0: Bye. Arme John. Arme Giel. Hy's so stil. As hierdie mure kom praat. Hey, Brak. Dis 'n lekker aand buite, nê? Neem my ou brakkie. Hierdie is nie 'n droom nie, moenie brak. Nee. Dit is nou. Ek is wakker, jy is hier, ek is hier. Die krieke skree, iemand braai en niks kruip in die bosse weg nie. Anders is die wat ek my pistool mis. Daar is hy brak, veilig toegesluit. Gaan nee nou maar toe.
5: Hallo. Excuse, jammer.
0: Wat is jy mal? Vir wat sluit jy op my af?
5: Nee, ek nie, bedoel jy moet laat skrik nie.
0: En jy brak, jy blaf nie eers om my te waarsku nie.
5: Ja, ek ken seker maar goeie ouers om sien, nee brak.
0: Useless hond.
5: Hy, excuse, ek sien julle is al toe.
0: Ligt is af, deur is gesluit, ek sou sê ja.
5: But, okay, is daar 'n ander watergat waar mense biertjie kan kry?
0: Net by die Shebeen in die Plakkerskamp, maar as ek jy was, reik nie alleen die tyd van die nacht daar nie.
5: Wacht nou, starig, hier loop as die duivel jou jag. Monica, wacht man.
0: Hoe ken jy my naam?
5: Wat?
0: Ek het nooit my naam vir jou gegee nie. Hoe ken jy my naam?
5: Wow, starig.
0: Antwoord my, wie is jy, ha?
5: Jou baas. Tyd naar die hand die kroeg jou naam geroep, dis... Waar ek jou naam gehoor het.
0: Moenie vir my lieg nie.
5: Monica, asseblief, ek het nie bedoel om jou te ontstel nie.
0: Wat soek jy hier, ha? Wie is jy?
5: Walter Stein, ek is 'n ingenieur. Ek werk op die damprojekkie buite in die dorp.
0: Wie?
5: Walter, my naam is Walter.
0: Wel, Walter, jy het amper my hart laat gaan staan.
5: Ek is jammer, ja. So jy bewe. Wacht, ek het een fles koffie achter op die bakkie. Is lekker soet, kom. Ek gooi vir jou een kombers op, kom ek help jou.
0: Los my, ek kan self, ek het al achter op die bakkie geklim.

0: magtig. Hoeveel suiker drink jy?
1: Maar soveel as wat my pankreas kan hanteer.
0: Kombers en koffie. Hou jy 'n piknik daar by die damsaad?
1: Glo my, daai preek is alles behalwe piknik.
0: De priestess kos sy koffie, dis walgelik.
1: Ja, maar dit help. En, ek sien jy voel so bietjie beter.
0: Walter Stein moet my nooit weer van agteraf bekruip nie.
1: Ek is jammer. Wil jy daarover praat?
0: Oor wat?
1: Oor het gelijk dat je mijn nek wil omdraaien.
0: Nee, ik wil niet.
1: Hoe kom niet?
0: Oh, die sterre is tenminste baie mooi vanavond.
1: Gaan ons weer naar speletjie speel.
0: Hulle flikker so opgewonde.
1: Jy vir my alweer my vraag.
0: Ek wonder of hulle nog so helder sou skyn as hulle al die pyn hier onder op ons planeetjie kon voel.
1: Monica, wie het vir jou seer gemaak?
0: Meneer, begin nie asseblief.
1: Ek wil jou meneer leer ken. Jou beter verstaan.
0: Jy is te nieuwsgierig. Vreemdelinge op die dorp word aanvaar as hulle hulle plek ken en weet wanneer om op te hou vra.
1: Maar ek soek nie moeilikheid nie. Soek maar net geselskap.
0: Walter, jy lyk desperaat en dis nie baie aantreklik nie.
1: So, dit maak seer.
0: Gaan kuier saam met jou collega's daar by die dam en los ons uit.
1: Ek kan nie meer die dieselfde geselsie sit nie. Daai viswater stories. Die visse word met elke oor vertel net groter en zwaarder. Dit was verfrissend om nou die aand met jou te praat. Jy dink anders en jou uitkyk oor die lewe is uniek. Kom, wat is nou so snaaks?
0: Jy moet omtrent uitgehonger vir geselskap wees as ons geselsie vir jou 'n hoogtepunt was.
1: Maar dit was. Ek kon nog hier na jou en jou averegse teorieë geluister het.
0: Ja, en ek sal die laaste woord ingekry
1: het. Ja, ek sal dit nie toelaat nie.
0: Excuse?
1: Ach, maar jy is baie aanloklik as jy so opgewerk raak. Net soos nou.
0: Aanloklik? So die getartery is alles deel van een slinkse plan?
1: Wel, miskien. Nou die hand, ek kon nie op om aan jou te dink nie.
0: Ach, asseblief. Wat soek jy regtig hier, Walter?
1: Die waarheid?
0: Ja, ek hou nie van leens nie.
1: Okay.

0: Aha. Bly stil. So jy soek meer as net geselskap?
1: Soos jy sê, ek is uitgehonger.
0: Kom hier, vreemdeling.

0: bum bum bum bum bum bum.
1: Los maar die gesingery vir my toe.
0: Ja, ons het weer 'n band begin. Die hele land vol toer en in elke biertent by elke fees
1: sing. Oh, so score on bless.
0: Wie?
1: Ag, dit maak nie saak nie.
0: Jy is 'n hopelose altyd vir jou ouderdom.
1: Nee, ek kom nie vinnig genoeg van jou lyf af was nie.
0: Dis nie waar nie, Monica. Jy dink almal hardop weg, maar jy gaan nog uitvind. Ek is nie soos almal nie.
1: Vertel my dan. Hoe is jy, vreemdeling?
0: Wel, ek is eerlik. Ek sorteer my probleme uit. Betroubaar. Stiptelik. Maar, as ek jy nou rein nie, dan gaan ek laat op site wees.
1: Oh, moenie gaan nie.
0: Nou, sien, daar sien staan almal se skape voor jy, toe ek en Blair.
2: En wat as ek jou ontvoer, hè? Jou aan die bed vastbits.
0: Dan handig ek dadelijk my bedanking in.
1: Het jy gekry wanneer jy gesoek het? Is jou honger gestil, vreemdeling?
0: Wel, dat is een ding van my, wat jy moet weet, Monica. As ek iets wil hê, dan sal ek enige iets doen om dit te kry.
1: Enige iets?
0: Ja, enige iets.

0: ek gaan sommer in.
1: Sê vir David om vir sy maar tee te vat.
0: Ek maak so, oom. Hi, David.
2: Hi, verskoon maar, is weer 'n deur mekaar dag vir my pa.
0: Ja, kom so achter. Hoekom lyk hy so uitgevat vanoggend?
2: Hy glo vast die dominee kom vanavond huisbesoek doen. En dat my ma nog leef. Ek weet allemaal raak moeg vir sy deur mekaar praatjies.
0: Ach, dit pla my nie, David.
1: Hoe gaan het met die broer van jou, meisjekind?
2: Pa!
0: Ek het nie een broer nie, oom.
2: Ek en Monica moet werk. Los ons nou toe.
1: Ja, is recht, meisjekind.
2: Moet jy nie aan hom steerie. Wil jy iets drink?
0: Nee, dankie. Hy is omtrent in sy eie wereld.
2: Ja, die slechte daar word al hoe meer. Sit, asseblief.
0: Het is nie noodwendig sleg om in een illusie te leef nie. Dit kan mens van baie pijn beskerm, vra my. Jy weet ek weet.
2: Maar as die illusie deur die realiteit verpletter word, dan gee die vrees en verwarring alle ontvlugting op.
0: En daarom, dokter, is daar dwelms. Dit sprei die veiligheidsnet van illusie net so bykie verder.
2: Dis die snaaks nie. En as ek terugdink aan toe jy hier ingestrompel gekom het, uitgeteer van onttrekking, angst bevangen van psychopathische episodes, dit het ons weke gevat om jou story uit jou uit te kry.
0: Jy het my leven gered en my ingevat sonder enige oordeel.
2: Ja, nie ek of die ome naarby toe op die stoep kan oordeel nie, Monica. Ek en hy is self nie engelkies nie.
0: So gepraat van ons sondes, enige nuus oor die hofsaak?
2: Ja, James' familie het die saak teen my teruggetrek.
0: Wat? Wanneer? Maar dit is wonderlike nuus.
2: Ja, ja. Deur die rouproses en met tyd wat aanstap, raak dinge duideliker.
0: Hulle het diep binne geweet niemand kon hom help nie.
2: Ja, nie as ek nie.
0: Jy is net 'n mens, David. Al gaan studeer jy vir hoe lank wat 'n mens vir homself glo en die heeltyd vir homself in daai donker hoekies van sy kop fluister, kan geen dokter regswat nie.
2: Ek hoop terwyl ek en James saam was, was hy gelukkig. Al was het net vir 'n oomblik.
0: Natuurlik was hy.
2: Nie as ek kon hom in hy diep depressie gat red nie. Nie as sy sielkundige of as sy man nie.
0: Ja, die lewe het 'n siek sin vir humor.
2: Genoeg gesanik oor ons spooke. Jy lyk baie beter as wat ek gedink het jy sou.
0: Ek het gisteraand...
2: Ja? Wat? En daai glimlach?
0: Ek het nogal lekker geslaap. Niks gedroom nie. Maar het is asof die lijne tussen wat eg is en wat nie eg is nie weer wasig raak.
2: Jy drink nog jou medikasie?
0: Ja, natuurlijk.
2: Jy kan altyd jou dosis een bykie verhoog, maar net een bykie.
0: Jy is reg. Ja, my chemiese balans is dalk even uit.
2: Is daar miskien iets anders of niet in jou dagelikse routine?
0: Nee, nie waar ek kan denk nie. Of nee, ek jy ook daar is. Daar is een man.
2: Een man? Laat ek hoor.
0: Een ingenieur wat op die damproject werk. Ek ken hom van geen kant af nie. Hy was saterdag aan by die kroeg.
2: Is dit nie toe die drome weer begin het nie?
0: Ja, excuse, maar sê asseblief vir my, jy hoor dit ook.
2: Dit is nou een nieuwe ding, die gesingerij. Pa! Ach, jammer, Monica. Laat ek net gauw gaan kyk.
0: Wat gaan in my kop aan?
2: Wat sing pa so?
0: Monica, asseblief nie weer nie.
2: Nou goed, gij kosten. Ding is tyd vir oggendslaapie.
0: Dankie David, maar ek moet loop. Ek het vergeet, ek het 'n shift. Ek gaan sommer agteruit. Bye, oom Doors.
2: Monica, wag, ons is nog nie. Monica. Om weg te hardloop gaan nie help nie.
3: Daai glas hier, laat ek proef, Giel.
4: Nee, ek is nie kind nie, Magda.
3: Ek sweer, as jy brandewijn en hy koeldrank gaan gooi, slaap jy vanaan saam met Brak hier in die achterplaas. Gee hier!
4: Dat is nou lekker klaar.
3: Sies, man, en jy sê jy is nie kind nie.
4: Ek sal drink wat ek wil.
3: Nie terwyl jy op daai pille is nie.
4: Los my uit, Joan, dis my lewe, nie joune nie. Ek gaan nou huis toe. Wat soek ek by die kroeg as ek nie eens oud brandewijnkie kan drink nie?
3: Ja, maak gat skoon. Ek kan nie so'n groot mens oor groot mens goed praat nie. As hy vrek en my hier alleen losbrand, ek die kroeg met my inbrak binnen en tot in die grond af toe.
2: Om so met jouself te staan en praat is die vroeg tekens van vele sielkundige afwykings en psigologiese versteurings.
3: Simsalabim, die toordokter is hier.
2: Wil jy daaroor praat, John?
3: Nie met jou Kamalili se fancy woorde wat my kom dokter, kop dokter, kop dokter speel nie.
2: Ek maak maar net seker dat die malles nie die dorp oorneem nie.
3: Ek's geen mal nie. En pas op wat jy sê. Ek verbied daai pa van jou om sy voete weer in my kroeg te sit.
2: Dis dankse my pa dat jou kroeg se deure nog oop is. Ek is hier om sy rekening te betaal. Of is my kop dokter geld nie goed genoeg nie?
3: As jy weer so lank wag, gaan jou skuld rente trek. Hyso, tap sommer. Ja. Transaction approved. Jy kan bly wees.
2: Hey, John. Ek wens vir die dag dat jy besef ek kom in vrede.
3: Ek vertrou jou nie. Jy probeer in my kop inkyk en probleme sien wat nie daar is nie.
2: Almal het probleme, of hulle dit nou wil erken of nie.
3: Man, los my uit. Ek fight my demons soos 'n man. Stil, en op my eie.
2: Ja.
3: Moenie van my staan en lag nie. Gaan jy waai of drink jy iets?
5: Ek sou vir jou drankie koop. Skus. ek weer is ongeskik, maar kon nie help om af te luister nie.
2: Nee, ja, glad nie.
5: Hulle sê dis ongesond om alleen te drink.
2: Vele studies sê so, ja. skuif nader, jy's meer as welkom.
5: Dankie. Oma, asseblief, die volgende rond is op my, ne? Ek drink daarop aan.
2: Dankie, dis is gaaf van jou.
5: Is 'n plesier, dokter.
3: Dokter's 'n gat.
5: wat kan ek vir jou kry om te drink?
2: Wat ook al jy drink.
5: Whisky op ijs?
2: Oeh, jy het goeie smaak, klink eerlijk.
5: twee whiskies asseblief en maak het sommer dubbels.
3: Coming right up.
2: Sjoe, dubbels is jy seker?
5: Ja, aand is nog jong.
2: Hoor my lied, hoor my lied. Almal hier het om een of ander rede een klap weg.
5: Nee man, jy is een beter mens as ek. Ek sou het nie hier kon uithou nie.
2: Nee wat, jy sou.
5: Ek sou nie. Alleen en afgesonder met geen intellektuele of emotionele stimulasie nie. Sal mos een man mal maak?
2: Die klomp ou siel op die dorp groei op een mens.
5: Ja, dokter. Ek kan dink het allemaal gek is oor jou.
2: Goeie whisky bly daar maar lekker.
5: Ja, hy is rond en glad op die tong. He. So, ken jy allemaal hierso?
2: Ja, wat? Dis een klein plekkie, allemaal ken allemaal.
5: Dis gewoon snaaks, want ek het rondgevra, maar niemand kon my help nie.
2: Help? Waarmee? Dan kan ek help.
5: Ach, dokter, ek is op soek na die meisie op die foto. Laas wat ons gehoor het, is

0: die sterre bloos vanaand.
1: Is jy nou 'n digter ook, vreemdeling?
0: Ek sê maar net, wat ons twee vanaand achter op hierdie bakkie aangevang het.
1: Oh, het jy nog nooit kaal gat onder die sterre gevry nie? Hm?
0: Gevry, ja. Maar jy.
1: Dankie dat jy my kom haal het. Ek moes net aan die dorp uitkom.
0: Ek is blij jy het gebel.
1: Oh, so mooi hier. Die liggies die refleksie op die dam. Die gesuis van die wind hier die riete. En jy, jou lyf.
0: Ek wens civiliseer in jou oom met my deel.
1: Ah, daar gaan jy alweer.
0: Jy weier, jy vertrou my nie, jy praat nie met my nie.
1: Maar ek praat nog die hele tyd.
0: En jy weet wat ek bedoel.
1: Walter, my verlede is nie mooi nie, en ek wil jou nie afskrik nie.
0: Maar jy wil sê, ek hardloop nie weg nie. Die litteken, van Sjonaki, jy is geskiet.
1: Oké, okay, ja, daar was baie op my geskiet, want ek was in die polisie. En om jou volgende vraag te beantwoord, nee, ek is nie meer in die polisie mag nie, want ek is geskors, tronk toe, het in die tronk baie dwelms gespuit, gerook, gesnuif, is vrygelaat, en ek het hier in die middel van nergens kom...
0: Kom wegkruip.
1: Ja, en probeer om gezond te word, maar my brein speel wrede speletjies met my. Ek wens ek kon een knopje druk en my kop net skoon vee.
0: Jy sien, jy dink jy hardloop weg van wat in jou kop aangaan. Jy hardloop jy weg nie, Monica. Inteendeel, jy staan tjoepstil en jy wacht.
1: Is dit so? En waarvoor wacht ek?
0: Maar jy wacht vir die oomblik waar al die stukkies van jou legkaart in mekaar gaan pas. Dis die gewag wat jou so moeg maak.
1: En daar het jou so pas die romantiese oomblik gereneer.
0: Nee, Monica, kom nou, asseblief.
1: Jy raak hopeloos te diep. Dis in elk geval tyd in te rui. Waar is my foon nou?
0: Monica, wacht nou.
1: Ah, daar is hy. Hoe laat is het al? Wat?
0: Wat wat?
1: John en David het probeer bel, een paar keer. Ach nee, dis dalk doos, of ach, asseblief net nie geel nie. Ek gaan gauw vir John met bel.
0: Natuurlijk, ja.
2: Maar my machtig, ek en David soek ons dood na jou.
1: John, wat gaan aan? Is Giel okay?
2: Waar is jy?
1: Ek is saam met Walter.
2: Wie de hel is Walter?
1: Walter, die ingenieur wat op die damprojek werk. Ons het uitgerei na die damsite toe.
2: Die damsite? Buiten die dorp?
1: Ja, hy is deel van die span wat werk op die projek. Soek jy my?
2: Waarvan praat jy, Monica? Daar is geen damprojek nie. Daai site by die dam is al vir jare toe, daar gaan bokkerel daar aan. Wat maak jy daar?
1: Wat? Ek verstaan nie.
2: Monica! As jy hoog is, gaan ek jou gatvelle vir jou aftrek.
1: John, hoor het jou reg? Die damprojek bestaan nie.
2: Nee, dit het jare terug doodgeloop, want is gewoonlik in die tender geldvoete gekry.
1: Wat? Walter?
2: Monica? Monica?
1: Walter, wat gaan nie aan?
0: Druk dood die foon, Monica.
2: Monica? Monica, praat met my.
1: John, ek bel jou nou terug.
2: Nee, wacht. Hier is een man op die dorp, wat na jou...
0: Moet nie so vir my kyk nie. Ek sê hier om jou seer te maak nie.
1: Ja, jy sê dit oor en oor en elke keer lig jy vir my. Wie is jy?
0: Monica, asseblief, ek sal verduidelik.
1: Jy beter vinnig verduidelik, of ek sweer, ek versuip vir jou in hierdie dam.
0: Maar kyk na die dam. Kyk om jou, kyk.

0: Toe kyk. Kyk mooi. Wat sien jy?
1: Ma. Waar? Waar is al die liggies dan nou? En waar is die gebouw om die dam? Wat? Wat het jy aangevang?
0: Ek het niks aangevang nie. Jy het alles begin. Jy het ons hiernatoe gebring, want jy het geweet. Jy moes uit die dorp uitvlug.
1: Bly stil! Jy kry lekker om so te lieg, nie? Jy is siek in jou kop. Gee die bakkies die sleutels, ek ry nou.

0: moes jou by die dam gelos het.
1: Monica, stadiger. Kyk waar jy ry.
0: Shut up, Walter.
1: Monica, asseblief, luister na my. Ek is hier, want jy het geweet jy gaan my nodig hê.
0: Ek het niemand nodig nie.
1: Jy het geweet wat kom gaan nie maklik wees nie, en dit gaan alles van jou ver.
0: Waarvan praat jy?
1: Jy het 'n pynlike deel van jou verlede so diep in jou brein weggebere, dat jy my geskep het om jou te help.
0: Wat het jy gesê? Ek het jou geskep.
1: Daai aand, by die kroeg. Brak het nie vir my geblaf nie, want hy kon my nie sien nie.
0: Nee.
1: Ek bestaan net in jou kop.
0: Hou op. Jy gaan my nie ook laat dink dat ek mal is nie.
1: Die liggies om die dam was af. En die gebouwe was weg, want Jonas reg. Die projek lê al jare mos dood.
0: Jy is nie mal nie, Monica. Jy is nie.
1: Die bakkie is jou bak.
0: Bly net stil!
1: Nee, ek kan nie, want dis hoekom jy my gemaak het om jou te help om te onthou.
0: Daar is niks wat ek hoef te onthou nie. Hoekom doen jy dit aan my?
1: Asseblief, Monica. Ek weet dis moeilik. Maar jy sê hierdeur moet beklei. Jy sal moet onthou.
0: Hoekom? Hoekom?
1: Want hy is hier. Hy is op die dorp. Jy voel hom aan, al vir dae. Dis hoekom jou nagmerrie terug is.
0: Wie is nou die malle, hè? Hy kan nie hier wees nie, want hy is dood. Dood, hoor jy my?
2: Toe Monica hier aangekom het, het sy tekens van geheueverlies getoon. Die trauma wat sy beleef het, was diep in haar onderbewussyn weggeberg.
3: Fast forward, Davikie.
2: Ons het saam besluit dat hypnose die beste aanslag sou wees om die trauma op te spoor en te identifiseer.
3: Ek soek nie haar hele mediese rekord nie. Spoeg het uit!
2: Iemand het roereier van haar geheue gemaak en alles was net te veel vir haar. Sy het ingestem dat ek haar geheue herprogrammeer.
3: Ek sê mos, toer dokter, dis wat jy is.
2: Sy wou hom nie onthou nie, Joan. Sy kon die trauma nie hanteer nie.
3: So, jy het God gespeel met die memories wat sy van die vent in die motel het.
2: Ja, Monica het my gesmeek om hom uit haar geheue te sny. Gesmeek! En ek het, volgens haar, is hy dood.
3: En nou is hy hier. En sy gaan soos 'n idioot voorbij sy kamer wals en vir hom waai en dan geen clue hê wie hy is hier.
2: Maar, iets het die afgelope paar dae gebeur. Verander. Dis asof sy besig was om te onthou, om iets aan te voel.
3: Ek het al genoeg gehoor. Wie is hy? Wie is hy?
1: Dink mooi, Monica. Is hy regtig dood? Regtig?
0: Hy is dood, want ek het hom geskiet. Ek het.
1: Ja, ek weet jy het hom geskiet, maar het jy hom dood geskiet?
0: Ek het hom in sy oog gekyk en die wêreld van sy duiwelse vlees verlos.
1: Kom, Monica, jy het skuldig gepleit op moord en jou vonnis was opgeskort vir 2 jaar. Want dit maak nie sin nie.
0: Hulle was lig op my vonnis, want ek was 'n gerespekteerde inspekteur in die polisie.
1: Ja, jy dink nie diep genoeg nie. En dis hoekom jy my gemaak het. Om daai deur in jou brein wagter die waarheid skuil oop te sluit.
0: Hou op. Ek wil nie onthou nie.
1: Monica, jy het hom nie dood geskiet nie.
0: Ek het.
1: Nee, dink dieper. Het jy ooit sy lijk gesien?
0: Ek nee.
1: Waar is hy? Stadig nou, dink terug. Die groot kop in die polisie het seker gemaak dat jy glo jy het hom dood geskiet.
0: Nee.
1: So dat hulle sonder enige getuies hom kon wegvat.
0: Nee.
1: Hom kon toesluit.
0: Nee.
1: Al die inligting uit hom kon martel en hom kon stil maak.
0: Nee. Hy is dood. My broer is dood. Hy is dood.
3: Dit is die whisky wat nou praat of hoor ek reg. Die vent is haar broer. Dis wie sy wil vergeet.
2: Onder hypnose het het uitgekom dat die polisie hom ondergronds gevangene gehou het en vir Monica in die hele wêreld laat glo het dat sy hom geskiet het.
3: Wat maak hom so spesiaal dat hulle so iets sou doen?
2: Hy is die leier van die grootste kindersmokkelorganisasie in die suidelike halfrond. Hy het te veel geweet. Te veel hoë profiel politici, sakemanne en polisie was betrokke.
3: Wat? Rubbish, allemaal van hulle.
2: Dit was haar obsessie om hom vast te trek en te stop. Dit is haar lewe gruenier.
3: So die pervert is hier vir revenge op sy eie sissie. Not on my watch.
2: Joan, jy verstaan nie, hy is gevaarlik.
3: Hy het nog nie vir Johanna getreed dat Erasmus ontmoet nie.
2: Die dinge wat Monica onder hypnosis van hom vertel het, luister vir my, Joan. Hy's wreed.
1: Ek is hier.
3: My machtig, David, jy gil soos 'n meisie.
2: Giel, wat soek jy hier?
4: Joan het my gewhatsapp.
2: Wat? Ons kan nie nog mense hierby intrek nie.
3: David, relax. Giel, Het jy ons pelle in die kroeg se kluis gebring?
4: Ja!
2: Wat se pelle?
4: Glock, Magnum en Beretta, locked and loaded, lus om te keier.
2: John, nee!
5: Wat is jou plan, David? Hankies vashou en kumbaya saam met die fencing? Ek dink nie so nie.
1: Hy lewe, en hy is op die dorp. Jou onderbewussyn wag nou al jare dat jou broer ontsnap. Jou soek en jou kry, en nou het hy.
6: Walter, ek kan nie. Ek kan nie weer deur dit gaan nie.
1: Jy kan, want jy het niks meer oor om te verloor nie. Alles het gelei tot hierdie punt, Monica. Kyk vir my. Ek is hier om jou te help.
6: En as alles verby is, gaan ek jou ook net agter die deur in my brein toesluit en van jou vergeet?
1: Ek weet nie. Maar as ek my doel gedien het, is dit dalk beter om 'n ekstra stem in jou kop stil te maak.
6: Nee. Ek wil jou nie laat gaan nie. Ek het lief geword vir jou.
1: Dis goed. En dit is liefde vir jouself. Besef jy dit nie? Liefde wat jy nou al vir jare glo jy nie verdien.
6: Maar ek verdien dit nie.
1: Natuurlik verdien jy liefde.
6: In my are vloei dieselfde walglike bloed as my broer. Ek weet, ons was nooit gebore nie.
1: Monica, kom, ons gaan nie opgeen.
6: Ek het al 'n paar keer probeer.
1: Maar ons is nog hier.
6: Ek moet hier deur. Al wil ek nie. Al kan ek dalk nie.
1: En jy gaan leer om die waarheid oor jouself te sien, want Monica, jy is verkeerd. Jy is nie soos hy nie. Deernis en liefde vloei in jou are.
6: Walter, ek kan nie hierdie sonder jou aanpak nie.
1: Ek is hier, solank as wat jy my hier wil hê.
6: Ja, David?
7: Monica, dankie tog. Jy moet...
6: Waar is hy?
7: So, jy weet. Jy onthou?
6: Ja, ek onthou. Ek onthou alles.
7: Ons is hier by die dorpse motel. Voor sy kamer.
6: Ek is op pad. Moenie laat hy wegkom nie. Die tyd vir wegkruipertjie speel is verby.

0: Moenie so agter die deur staan en wik en weeg nie. Kom in. Die deur is nie gesluit nie. Daar's jy. 1, 2, 3. Blok vir Monica.
1: Hallo, Mornay.
0: Kom jou maatjies nie in nie? Hulle is meer as welkom.
1: Nee.
0: Ach, dis nou 'n jammerte. Dit was pret om die sirkus hier voor my kamer dop te hou. My liewe sissie. Jy moes toch geweet het dat ek jou een of haar tyd sou opspoor. Jou sou vamp.
1: Ek kon nog nooit goed genoeg vir jou wegkruip nie. Toe ons kinders was, het jy my elke keer uitgesnuffel.
0: Soos 'n bloedhond. Ek het net fyn geluister of ek jou hartklop kon hoor. Toe, toe, toe, toe, toe, toe. Sies toch, jy was so bang vir my.
1: So, wat nou?
0: Daar's baie waar ons moet gesels. Verlore tyd wat ons moet opvang. Ek het jare in donker isolasie oor ons herontmoeting gefantaseer. Dit my geestes oog wat afspeel.
1: Ek luister. Wat wil jy sê?
0: Jy is my enigste bloedsussie. My enigste familie. Ek het na jou verlang. Dit was amuserend om al die jare die speletjie saam met jou te speel, want jy ken my strategie en jy verstaan my, want ons is dieselfde.
1: Nee, Mornay. Ons is glad nie dieselfde nie.
0: O, maar ons is. Jy kon koelbloedige sneller op jou eie broer trek.
1: En geloof vir my, ek sal dit weer doen.
0: Ah, koeie! Da's my ware sissie.
1: Wat wil jy hê?
0: Ek loop klein nie. Ek het gewonder. Dink jy ons kan verander?
1: Ekskuus?
0: Kan ons gerehabiliteer word, Monica? Mense met DNS soos ek en jy.
1: Ek verstaan nie.
0: Mal mense soos ons. Ons pa was so, mama was nog erger. Of het jou sensitieve breintjie ons kinderjare ook probeer wegsteek, hè? Ek het gehoop, die sou dinge in jou brein bietjie wakker skud.
2: Sonder jou kan ek nie leef.
0: Gij Korsten was mama se gunsteling. Oh, dat is een prentjie in my brein vanaf. Ingebrand wat ek nooit sal vergeet nie.
3: Sit dit af.
0: Die prentjie is so duidelik. Gij speelt klip hard oor die radio.
3: Sit dit af.
0: Male in die bas, drank in die hand, sigaret in die bes.
3: Sit dit af, Mornay!
0: Jy het nou net so sy geklink. Jy lyk ook so sy.
1: Ek het vrede gemaak met wie en wat ek is. Vir die eerste keer in my lewe. Dit is net jammer, dit het my so lang gevat om myself te aanvaar.
0: Maar baie geluk. Geluk met jou geestelike ontwaking. Stel jy nie belang hoe dit met jou broer gaan nie?
1: Hoe gaan dit met jou, Mornay?
0: Gaaf van jou om te vra. Ek het nou weer vrede gemaakt met die feit dat ek nooit in die wereld sal inpas nie. My uitkyk val nou maar net nie binnen die ingedoktrineerde sjaal gretse nie.
1: Mornay, ek wil nie meer speel nie. Dis nou klaar.
0: Dis klaar, as ek so sê. Oh, mama, nie daarvan as ek op jou gil nie. Maar ons het al twee geestelik so gegroei. Sy sou trots gewees het op ons. Ek wens sy was hier. Ek dink is tyd vir 'n familie-reunie.
1: Waarvan praat jy, Mornay? Hulle is dood.
0: Ek weet. Maar dit. Dit kan ons familietjie weer versoen. Ek en jy en mama dalk nie pa nie.
1: Waar? Mornay, waar kry jy dit?
0: O, jy van alle mense weet, mos jy kan enig iets op die internet koop. Selfs een handgranaat. Oh, dramatisch, nee? Maar ek dink dit pas my.
1: Ek is nie meer bang vir jou of vir die dood nie.
0: So jy het ware innerlijke vrede?
1: Ja, maar die vraag is, het jy?
4: Wacht, nee, moenie, John, moenie, wacht!
5: John, nee, gaan uit, uit die handgranaat, sit neer die ding!
4: John, wacht, moenie, Giel, help!
6: Boel, draai, jou stuk rubbish.
0: Gekoeste mens kan nie handgranaat lank vas.
1: Mornay, asseblief moenie.
0: Sien jou en mama aan die ander kant, sissy.
5: David, Joan, hardloop!
7: Kom, Joan, kom!
5: Monica, kom!
1: Mornay.
0: My sissy.
1: Een laaste stijve drukkie vir my broer.
0: En vrede van ons al twee. Wacht toe. Sing een beetje vir my. Ek mis die goue stem van jou.
1: Nee, ek wil liever stijf teen jou sit, vreemdeling.
0: Jy lyk prachtig vanavond.
1: Ruk terug, sê ek gedink het jy gebruik soetsappige woorde om iets te kry, maar nou... Nou sê ek dankie en aanvaar die compliment.
0: Kijk nou net.
1: Die nieuwe Monica.
0: Jy is lekker beindruk met jouself, nee? Kom hier.
1: Walter, wacht. Joan gaan ons nou verskree.
0: Nee, sy sal nie.
1: Jy weet, ek staan op my tweede woning. Ek moet gaan werk.
0: Bly nog een bietjie. Het jy al besluit?
1: Ek wonder waar is jou tennie vanavond?
0: jy soek nou vir moeilikheid.
1: Dis nie waar nie.
0: Jy vir my alweer my vraag. Het jy besluit?
1: Oh, moet ek regtig?
0: Ja. Jy sal een of ander tyd moet. Jy kan nie vir altyd hier sit nie.
1: Maar dis lekker hier. My boklam doors en sy David keier rustig saam. Giel is gezond en Joan gil nog steeds op hom. Alles is normaal, precies soos het moet wees.
0: Monica, alles sal oké wees as jy gaan.
8: Hallo, op jy asjeblief, meisiekan.
9: Ai, pa.
1: Sien, hulle kan nie sonder my nie.
0: Los, Joan sal het kry.
1: Ek weet.
10: Hier so doors, wie nog eniekie, David?
9: Nee, dankie, Joan.
8: Waar's Monica?
9: Pa, ons het al hier oor gepraat.
1: Nee, ek wil dit nie weer hoor nie. Dit maak hom elke keer seer as hulle hom vertel. Dis asof hy dit vir die eerste keer hoor, oor en oor. Dis vreed, Walter, dis vreed.
0: Monica, dit is tyd om te gaan.
1: Ek weet het is. Ek wens net, ek kon nie seer vir hulle wegvat.
0: Maar let mekaar.
8: Op Monica, cheers my meisiekind, ons verlang na jou.
10: Op Monica, cheers! Man, my magtig, gielstadig! Mes ons sweer is die laaste bier op die dorp.
8: Los my uit, Joan.
1: Ah, oh, ek gaan hulle mis.
0: Jy is altyd by hulle, want hulle koester jou in hulle harte.
1: As ek gaan, jy beloof, jy kom saam met my.
0: Ek beloof dat. Ek is een deel van jou, of jy daarvan hou, of nie.
1: Walter, voor ons loop. Onthou my net dat ek vir Joan die achterrekkie sluit.
0: Ek sal so maak. Nou toe, is jy reg?
1: Ja, vreemdeling.

Het jy geweet die glasbottel wat deesdae vir wyn gebruik word, weeg minder as 'n paar jaar gelede. Dis deel van die plaaslike wynbedryf se pogings om sy impak op die omgewing te verminder. Die derde wynberaad is in Stellenbosch gehou en Rico Basson van South Africa Wine het daar met ons oor die stand van die bedryf gesels. Die stof het nog nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Back and Closeer nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef dag op Appington. Dr. Sean Morris was een van die gastsprekers en ons het sy mening hieroor gevra. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en ek hoop het gaan goed met jou vanavond. Gaan dit? Wel, ek hoop het gaan beter dan nou word. Dit is jeugmaand en vanavond vier ons nie net jong mense nie, maar ook die vermoë van goeie musiek om oor generaties heen te leef. Van Michael Jackson en Sting tot Radiohead, Bruno Mars en Prince. Nou hierdie is liedjies wat nie net by hul eie tydperk vasgesteek het nie. Hulle het nuwe stemme gevind, nuwe gehoor bereik en nuwe betekenis gekry. Ons thema vanaand, musiek sonder 'n vervaldatum. Nou, ons begin met 'n liedjie wat Michael Jackson wêreldbekend gemaak het, soos al sy ander liedjies. Maar wat in die hande van een van die grootste jazz-ikone 'n heel nuwe lewe gekry het. Hier is Miles Davis met Human Nature, net op RSG.

0: Nou, dis waar het ons gehoor hoe liedjies van Michael Jackson, Sting, Radiohead en The Beatles nieuwe leven kry deur jazz. Nou, dit herinner ons daaraan dat goeie liedjies nie oud word nie. Hulle bly eenvoudig relevant omdat die emosie en die story daarin universeel is. Nou, net na die breek hoor ons hoe Gregory Porter sy eie stempel afdruk op a Bruno Mars liedjie, waarna Morgan James en die Postmodern Jukebox vir ons wys hoe 'n rockklassiek soos Dream On steeds vars kan klink. En later sluit ons af met een van die mees indrukwekkende interpretaties van Purple Rain, ja, wat ek nog basis met hierdie jong oor al gehoor het. Moet nie weggaan nie. Lekker jy.
1: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
2: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
3: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
1: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
2: Woensdag aande saam met my, Christlyn's Jaslou.
3: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
1: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
2: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
3: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.
0: Jy luister na jazz op RSG, waar die musiekie praatwerk doen, maar ons het mos nou eers van die verlede af nou beweeg, so bykie beweeg ons nou na die hede. Nou, Bruno Mars het ons nou een van ons bepalende stemme van sy generasie geword, maar vanavond moet ek vir jou sê, gaan ons bykie luister aan hoe Gregory Porter sy unieke jazz aanslag op Just the Way You Are plaas. Ek denk dis nogals indrukwekkend. Nou daarna so gepraat van hoor ons Morgan James die postmodern jukebox sy treffende weergawe van Dream On, een liedjie wat reeds meer as 5 dekades mense inspireer. Net hier op RSG.

Gregory Porter met Just The Way You Are, Morgan James saam met die Postmodern Jukebox. Nou, wat hierdie liedjies vir my so besonders maak, is dat hulle bewys dat goeie muziek nie net een generatie of in een generatie behoort nie. Of dit nou in die 70s, 90s of afgelope dekade geskryf is, 'n sterk melodie en 'n eerlike boodskap bly mense by mekaar bring. Nou volgende hoor ons hoe Lords and Royals 'n verrassende jazz identiteit aangeneem het voordat ons afsluit met 'n uitvoering wat die tema van vanaand perfek pas. Maar eers, hier is Royals en daarna na die verrassing.

Het jy geweet die glasbottel wat deesdae vir wyn gebruik word, weeg minder as 'n paar jaar gelede. Dis deel van die plaaslike wynbedryf se pogings om sy impak op die omgewing te verminder. Die derde wynberaad is in Stellenbosch gehou en Rico Basson van South Africa Wine het daar met ons oor die stand van die bedryf gesels. Die stof het nog nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Back and Closeer nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Appington. Dr. Sean Morris was een van die gastsprekers en ons het sy mening hieroor gevra. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
1: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
0: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
1: Ek sal vir die wenspan wil speel.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wereldklas onderrig tot een unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 juni. Besoek nwe.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
4: Ons weeklikse landbou nuus kom eerste aan die beurt vir oggend. Die stof het nog steeds nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Beck en Clauseer nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Appington. Bekende veearts en voerkraal konsultant Dr. Sean Morris was een van die gassprekers en ons het sy mening hieroor gevra. En dan het die derde wynberaad onlangs in Stellenbosch plaasgevind en ons het daar met Rico Basson van South Africa Wine gesels. Ek glo dis ook lekker koud geweest daar waar jy was oor die naweek, maar dit het goed gaan met jou vanoggend. Welkom by RSC Landbou. My naam is Lise Roberts. In vandag se landbou nuus, Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds wys dat die spesies in ernstige moeilikheid is. Volgens die studie wat oor 'n 4 jaar tydperk met die hulp van bewaringsorganisasies, internasionale navorsers en plaaslike boere gedoen is, is daar net 83 volwasse luiperds in die Noord-Kaap, Noordwes en Limpopo oor. Navorsers het meer as 400.000 kilometer afgelê en meer as 5 miljoen kamerafoto's ontleed om die getalle te bepaal. Die studie wys ook dat ongeveer 20% van volwasse diere tydens die navorsingsperiode gevrek het, meestal as gevolg van menslike faktore soos jag, strikke en voertuigbotsings. Nog 'n belangrike bevinding is dat jagluiperd nie noodwendig verantwoordelik is vir veeverliese nie. DNS-toetse kon geen bewyse vind dat die diere vee vreet nie. Navorsers sê die oorblywende populasie leef hoofsaaklik op privaat landbougrond en dat samewerking tussen boere en bewaringsorganisasies nou noodsaaklik is om die spesie te beskerm. China het invoerheffings op rooibos uit Suid-Afrika met ingang van 1 Mei geskrap. Die stap skep nuwe uitvoergeleenthede vir die bedryf. Volgens die Suid-Afrikaanse Rooibosraad verbeter dit toegang tot een van die wêreldse grootste teemarkte, waar die vraag na gesonde en kafeïnvrye produkte groei. Invoertariewe was reeds voorheen na ongeveer 6% verlaag en word nou heeltemal geskrap. Dit maak rooibos meer mededingend in China, maar die organisasie meen groei sal steeds afhang van bemarking, verbruikersbewustheid en verspreidingsnetwerke. Die rooibosbedryf fokus nou daarop om vraag te bou en nuwe markte te ontwikkel. Rolspelers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf het tydens die derde jaarlikse wynberaad in Stellenbosch gehoor dat die bedryf tans sukkel met winsgewendheid terwyl faktore soos swak ekonomiese groei, veranderende verbruikersvoorkeure en internasionale mededinging druk veroorsaak. Volgens die uitvoerende hoof van South Africa Wine, Rico Basson, bly uitvoermarkte 'n belangrike fokus met lande soos die Verenigde State en China wat groot geleenthede bied. Die beraad het ook gefokus op klimaatsverandering, innovasie en nuwe verbruikersgroepe. Rolspelers meen samewerking en aanpassing sal 'n sleutelrol speel om die bedryf se groei en volhoubaarheid te verseker. Die jaarlikse Desert Beef slagoskompetisie het weer groot belangstelling in die Noord-Kaap gelok met sowat 150 produsente en rolspelers wat die geleentheid in Appington bygewoon het. Die kompetisie wat op 28 Mei plaasgevind het, het topgehalte vleisproduksie in die streek beklemtoon. Die enkel karkas wenner was Kobus Marits terwyl Paul Loots die groep karkas trofee losgeslaan het. Die super os wenner was 'n Brangus karkas van Jacques Page, wat 'n punt van 94,06% behaal het. Die slagos wenner was 'n 211 kg Bonsmara karkas van Flippie van Skalkwyk met 'n punt van net onder 93%. Die geleentheid het ook gefokus op gesprekke oor bek en klouseer wat tans vinnig in dele van die Noord-Kaap versprei. Erge storms en vloede in die Wes- en Oos-Kaap het groot skade aan Suid-Afrika se vrugtebedryf veroorsaak. Volgens voorlopige syfers van Hortcrow kan verliese en skade tot sowat 6,3 miljard rand beloop. Dit verteenwoordig ongeveer 26% van die waarde van die appel- en steenvrugbedryf, wat op meer as 24 miljard rand geraam word. Meer as 75 hektaar landbougrond is heeltemal vernietig en sowat 150 hektaar boorde is beskadig of verwoes. Ongeveer 6700 werksgeleenthede kan ook in gedrang wees. Skade aan damme, paaie en elektrisiteit maak herstelwerk moeilik en kan die volgende produksieseisoen beïnvloed. Die bedryf doen 'n beroep op owerhede om infrastruktuur dringend te herstel om verdere verliese te beperk. Dis dan vandag se landbounuus. Koos de Pisani het onlangs die Desert Beef Dag daarna by Appington bygewoon. Die onlangse hofuitspraak wat bepaal dat enstowwe teen bek en klouseer ook aan boere beskikbaar gestel moet word, sodat hulle dit self kan aanskaf en hulle diere kan inent, het weer ter sprake gekom. Bekende veearts en voerkraalkonsultant van Octavo Scene, Dr. Sean Morris, was een van die gassprekers, en Koos het daar met hom gesels.
5: Sean, denk jy dit is die regte manier om die siekte te hanteer, deur van 'n sentrale punt, dit van 'n sentrale punt te doen, of sal dit beter en vinniger effek hê as die private sektor ook betrek word?
6: Ek dink baie beslis sal dit beter uitgerol kan word as die private sektor nader getrek word. Ek dink hierdie gesentraliseerde beheer van die siekte uit Pretoria

0: Nou, die ideaal is dat 80% van die nationale beeskudde teen die einde van December geënt sal word. Nou, denk jy hierdie ideaal is bereikbaar? Ek denk nou vooral met die feit dat daar is eindelijk te min mense op die grond wat die werk kan doen. En hoe denk jy wat kan gedoen word om die plan meer effectief te kan uitvoer?
1: So ek kan nie namens die regering praat, jy weet, op communale vlak, maar ek kan net vir jou kom en gee een voorbeeld. In die syde van Natal, Kokstad omgeving, is in 2 dae 95.000 beeste geënt met die hulp van die privaatsektor. By die grootste kraan in die land, toe hulle enstof uitgedeel is, dis omtrent nou 1 jaar terug, kon hulle 14.000 beeste dag geënt. Dit gaan alles oor toegewydheid, dit gaan alles oor toerusting, en dit gaan alles oor die wil, om so vinnig as moontlik een plan te maak. Ek wil nie dit opbring nie, maar die enstof raak nou een bietjie van een politiese wapen, en ek dink, daar word enstof uitgedeel aan die verskillende provinsies, en baie van enstof sit nog in yskaste. Dit help nie die beeste as in yskaste sit nie, so kom ons betrek die privaat veearts. Ek weet selfs in die Noordwes provinsie maak hulle gebruik van die privaat veearts stoorfasiliteite, omrede die staatse instandhouding of vermoe om goed aan die gang te hou is een probleem. En ek sê dit weer, die regering moet ons nie sien as vijande nie. Die regering moet ons sien as gelovige vennote. En al, met al twee se wil kan ons dit recht kry. Net een voorbeeld, jy weet, die staat het nie genoeg mense op die grond nie. Die staat het nie genoeg infrastructuur nie. Maar in privaat sektor, as daar beeste geënt moet word op een saterdag en een sondag, hulle word geënt. Dit word nie gedoen in die staat nie, want hulle werk nie op die tye nie. So dit, hierdie is een siekte dat, wat beklui moet word, 24 hours a day, 7 days a week.
0: Baie boere is bekommerd, en wil graag die enstof aanskaf. So wat ons nog gesien het ook met hierdie onlangse hofzaak. Maar hulle word nie toegelaat om dit te doen nie. Tot disver is hulle nog nie toegelaat nie. En ek geloof dat die enstof wat beskikbaar is, gaan ook nie beskikbaar, of die enstof wat in die land is, gaan nie beskikbaar wees om aan te koop. Die inentingstelsel moet dier die regeringsstrukture gedoen word. Terwyl daar nou nie genoeg veeartse is nie, soos jy sê. Nou wat is die impak van hierdie idee op die boere self en op privaat veeartse?
1: So ek dink met die aanwysings wat, en ek kan nie daar oor uitbrei nie, want is nog nie gepubliseer nie, boere gaan wel enstof in die hande kan kry. Dit gaan op een gestruktureerde manier plaasvind deur een organisatie, kom ons praat van die RPO in hierdie saak. En jy sal die staat in kennis stel, jy het enstof in die hande gekry, jy gaan hierdie diere ent, en dan moet dat terug gerapporteer word aan die staatsveearts in jou area, om te sê, jy het soveel beeste geënt, hier is die oorplakkies. Jy het soveel skape geënt, hier is die oorplakkies. So, met die uitspraak van die hof, gaan die boere wel enstof in die hande kan kry, hulle sal het by die verskaffers kan koop, en daarmee saam sal hulle dan met die privaatveearts of die plaaslike staatsveearts kan werk, om te verwittig, want boere weet om te eend. Hulle eend hulle beeste met al die ander eendstoffe, dis miltsiekte, dis sponsiekte, dis knopvelsiekte, hulle weet precies om te eend. As hulle net die raad vat en die infobiljet mooi lees, sal hulle verstaan wat moet gedoen word, en as ons die 80% teen December gaan moet eend, gaan ons rechter waar moet wikkel.
0: Dit is nou vir my hulle redelike stap voor en toe, in die hele bek en klauw probleem. Maar as ons na die grote prentjie kyk, hoe raak Beck & Claw seer die hele waardeketting? Van die plaas, die vervoer van die diere, veilings, die abattoir en op ouwe die kleinhandelaar?
1: Die financiële verliese wat die Beck & Claw vir die melkbedrijf, die beestbedrijf, die voerkraalbedrijf en nou die varkbedrijf, dit is miljoensende. So ek dink die reëls en regulasies wat toepaslik was toe ons nog een land vry was met sonder inenting, daai reëls was van toepassing. Die reëls kan glad nie meer van toepassing wees nie, en dis die rede hoekom daar reël veranderings gaan binnekort, en ek dink dit gaan binne die volgende 2 weke plaasvind.
0: So jy glo dat hierdie hele probleem gaan vinniger nou opgelos kan word na hierdie hofsaak, of dink jy daar gaan nou eers weer soveel red tape wees en appelle wees, en dit gaan net eindelijk die hele proces verleng?
1: As ek sê dit gaan opgelos word, dit gaan nog steeds stadig gaan, maar dit gaan vinniger gaan as wat dit nou gaan. So ek dink daar gaan wel voor en toe beweeg word. Ek weet die voerkraalbedrijf is een afdeling op sy eie, en dis waar ek werk. Hulle kry nou

0: brandstof, al is het nie die hoeveelheid wat hulle wil hee nie, maar die ouens is nou weer aan die gang. Die melkbedrijf soek nou enstof om die beeste weer te harmoniseer. Soos ek vroeger genoem het, die varkbedrijf moet nou reëlings tref met die regering, want as die so nou geënt word, is dit 'n probleem, want jy weet dan verloor jy jou ZA-nommer. So elkeen van daai reëls is 'n struikelblok in die pad na die eindpaal toe. Maar op die einde van die dag, ek glo en wens dat die regering en minister Steenhuisen van bo af wat ons raad en leiding gee, vir ons gaan wys hoe dit gedoen kan word as ons anders aanpak.
1: Dit was Dr. Sean Morris wat so gesels. Ek is Koos de Pisani op Appington.
2: Medewerker Karen Venter het onlangs die derde wynberaad in Stellenbosch bygewoon. Sy het daar met Rico Basson, die hoofbestuurder van SA Wine, gesels. Hulle praat oor die organisasie se doen en late en die stand van die plaaslike wynbedryf. Maar eers, wie is South Africa Wine?
3: Ons is 'n nuwe industrieliggaam in die sin van ons het al die produsente, daar is omtrent 3000 van hulle, wat boer van die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap, en dan al die kelders, en die toerisme, en dan nou al die uitvoerders is deel van ons. So ons het in effect die hele waardeketting as ons lede, en ons doen vir hulle dienste, ons kyk namens hulle na regulasie, regeringskakeling, maar ook navorsing en transformasie, dat is 10 verskillende dienste. So ons tree in namens hulle, maar ons gee ook vir hulle dienste, en die rede daarvoor is dat mens dink altyd wynplase is groot of dis groot besighede, maar 400 van die 500 kellers is klein en hulle het direkte oplossings nodig en natuurlik direkte verkope as het gaan oor toerisme. So dit is 'n opwindende tyd eintlik in die sektor. So by ons summit vandag het ons 6 sprekers wat vir ons kan probeer help, rigting gee in 'n baie, baie demekaar tyd. So van ekonomie en hoe lyk die wêreldpolitiek. Ek het gepraat oor die uitdagings waarmee ons deel in die bedryf met die vraag van wyn wat afneem en teen die rug van 'n baie goeie oes het ons 'n raps te veel voorraad. Nou vir die luisteraars mag dit 'n goeie ding wees, maar ons moet dit verkoop teen winsgewende pryse. So ek dink, ek het hulle toegeneem na hoe lyk die toekoms, en die toekoms is opwindend in die sin van ons gebruik baie meer tegnologie, ons is baie gefokus op nuwe markte, en nee, ons het nie die Amerikaanse mark afgeskryf nie, dit bly die grootste verbruikersmark, maar baie gefokus in waar ons wil speel en met watter boodskappe ons speel. En dan werk ons baie hard aan die marktoegang. So die luisteraars sal dalk onthou, ons het onlangs 0% tarief gekry na China toe, wat 'n baie belangrike mark is. So daar is hierdie Engelse sê hulle green shoots, daar is hierdie geleenthede. Vir my is die binnelandse mark steeds 'n opwindende plek. Wyn speel eintlik 'n baie klein rol steeds. Net 12% van die mark is wyn, die res is ander produkte. Ons is steeds 'n bierdrinkende kultuur. En vir my gaan dit oor hoe kyk ons verby die korttermyn en maak seker dat ons oor 3 of 5 jaar rigting verander en in 'n beter posisie is. Die res van die dag gaan oor die, ons het nou gehoor van die wingerde, en ons is wonderlike produsente, ons is eintlik ongelooflik innoverend, wat natuurlik ons gemeet teen Europese produsente eintlik 'n bietjie van 'n voortou gee, en ek dink ons kan selfs klimaat raps beter hanteer. Terwyl ek dit sê, daar was wesentlike vloede gewees, die 100 jaar vloed, en ek het verwys daarna dat dit het 'n enorme impak en het baie hulp nodig. En dan skuif die program nou aan na markte toe. Ons gaan lekker nou praat oor die buitelandse markte en hoe kan ons die verbruiker van môre met nuwe boodskappe en toegang na kyk. Ook die, ons verwys na die momentum generasie as die nuwe generasie, en ons moet baie beter verstaan wat hulle voor- en afkeere is. Hulle is definitief anders. Maar daar is ook ander goed wat natuurlik kompeteer met wyn, gesonde leefstyl, verslankingsmiddels, dobbel in Suid-Afrika is 'n baie groot probleem, En weer eens as 'n wynbesigheid wat 'n wingerd plant vir 25 jaar vorentoe, moet jy werklik 'n kristalbal hê en kan besluit hoe gaan jy dit vorentoe neem. En dan sluit ons die dag af met politiek. Om daarom te verstaan, die bedryf kan doen wat hy wil, maar ek het ook in my toespraak gesê, sonder dat 'n mens gepaste regulasies kry, die belastingraamwerk. Jy kan nie 'n 25 jaar belegging maak en kort verander die doelpale nie. En meer regulasies is nie die antwoord nie, dit is die toepassing van die sogenaamde enforcement, waar ons onwettige handel sien of waar daar dronkbestuur is. Die bedryf het eintlik heeltemal te veel wette en red tape, soos ons sal sê, en ek dink dit verhoed baie keer dat ons vinniger kan beweeg. Maar dit is die landskap waarin ons lewe, ons is nie uniek nie, ek het onlangs gereis na ander wynlande. Die produsente gaan deur dieselfde uitdagings as ons. En ja, ek dink ons moet so bietjie saamkokus, ons skouers terugtrek. Ons is goed daarmee. En na ons nou besin het oor die krisis beweeg. En dit was eintlik my eindboodskap. Ons het dit in ons DNA as Suid-Afrikaners om met vennote te werk, maar met 'n plan vorendag te kom. En as ek teruggekyk het oor die laaste klop dekades, het ons by elke draaipunt het ons dit gedoen. En my siening is, ons gaan dit weer doen. En ons gaan 'n beter bedryf nalaat.
4: En Enrico, dit is die derde jaar wat jy hierdie geleentheid aanbied. Wie is jy gehoor? Wie is die mense wat vandag hier is?
3: Ja, so die gehoor is uiteenlopend. Dit het aanvanklik begin waar dit net vir die boere was of die produsente. Maar die gehoor is tekenend van hoe divers die bedryf is. So hier is wel produsente, wynmakers, kelders, maar hier is 'n legio van bankiers en 'n legio van auditeure en geweldig baie buitelandse besoekers wat ook kom kyk. En dis goed. Ons het genoeg stoele en ons het 'n gehoor en ons het 'n storie om te vertel. En ja, ons het nie net hierdie een geleentheid 'n jaar nie, ons doen ook verskillende streek geleenthede waar ons die boodskap verder verpak en neem. Maar dit is 'n lekker dag om saam te kuier, nuwe mense te ontmoet en planne te maak.
4: Hoe kan Jan Publiek betrokke raak by julle en sommer maar net die wynbedryf?
3: Daar is soveel verskillende bronne. Ek dink amper die maklikste sou wees om South African Wine te kontak. En dan kan jy gaan kyk, stel jy belang in opleiding, stel jy belang in wingerdkunde, stel jy belang in bemarking. En as jy wil verder leer, dan het ons oor die 500 modules. Jy kan daarna gaan kyk. Of as jy wil kom kuier vir ons in die wynlande, dan kan ons vir jou 'n wonderlike toer uitwerk. Ek dink wat ek miskien wil heeltyd sê is, ons praat baie oor die produk wyn en dit is belangrik. Maar mens moet besef, en jy besef het met die vloede ook nou, agter elke bottel is daar 'n hele gemeenskap, 'n werkgewer, 'n hele plaasgemeenskap, werknemers en in die platteland natuurlik 'n hele dorp. En so die produk wyn is een van die subsegmente wat 268.000 werksgeleenthede in Suid-Afrika skep. En ek sê altyd, as jy dit maal met 4 afhanklik is, dan is ons verantwoordelik om vir 1 miljoen Suid-Afrikaners kos op die tafel te sit. En ek dink, daar kan 'n mens daai begrip ook oor vertel, om te sê, dit is nie net alkohol nie, dit is deel van 'n hele gemeenskap van werkskepping en is iets wat nie net buitelandse valuta verdien nie, maar ook ongelooflik 'n rol speel binne in gemeenskappe. En dit is iets om oor 'n glas wyn te bespreek.
4: As ek nou in Gauteng woon, of ek is iewers in Europa of iewers anders in die wêreld, en ek koop nou 'n wyntjie, hoe weet ek waar kom dit vandaan en hoe is daardie praktyk op daai plaas, waar die plaaswerkers goed handel?
3: Dit is 'n baie goeie vraag en het 'n lekker antwoord. Ons het wonderlike stelsels waar jy op die nek van die bottel sal mense sien, daar is so 'n wit plakker met 'n barcode. As jy dit scan, kan jy presies ingaan en kyk van watter plaas kom die produk, hoe is dit geproduseer, is dit etiese omstandighede gewees, En dit is eintlik wat die mark vereis, né? Die mark wil weet meer en meer. Is dit volhoubaar? Is dit eties? Was dit biodivers gewees? En in daai opsig lei ons die wêreld met sisteme weer eens. Baie ander lande kom klop by ons deure aan om te sê hoe het julle dit gedoen? En ons sal help waar ons kan, maar onsself moet dit gebruik. So ja.
4: So jy neem jou foon en jy skandeer daai kode op die bottleneck.
3: Ja, ek sê altyd daai bottleneck is ons waarborg. Dit is effektief ons waarborg dat die produk is nie net wyn nie. Dit is ook wat die voorste etiket sê en jy kan ingaan op die stelsel en die hele ketting sien en ek dink dis fantasties.
4: Ek dink dis wonderlik. So al daai wynbottels wat ek nou al weggegooi het vir herwinning, ek sal dit weer moet gaan haal. Laaste rentjie, wat wil jy sê?
3: Nee, ek dink dis 'n bedryf wat trots Suid-Afrikaans is. Ek dink dit is 'n bedryf wat ek assosieer met vriendskap en kuier. Ek het vanoggend gewys dat wyn word eintlik aan huis gebruik. Ons moet verantwoordelik wees oor misbruik van produk. Ons is in 'n alkoholbedryf. Maar ek dink dit is 'n bedryf wat soveel elemente het en ek dink geweldig bydra tot die ekonomie en daarom drink 'n glasie en klink 'n glasie op 'n bedryf wat al 360 jaar hier is en hopelik nog lank met ons sal wees. En ek dink wat die verbruikers gaan sien is geweldige innovasie van laar alkohol wyne, nuwe verpakkings wat kom. Ek dink dit is nie net meer 'n produk binne 'n glasbottel nie, dit het ander forme en dit is maar soos wat tendense aanbeweeg. So
4: ons het ook 'n kompetisie hier gehad, een van julle borge. Wat weeg 'n bottel wyn nou voordat die wyn natuurlik nou ingesit word?
3: So ons is baie betrokke by koolstofvoetspoor. 'N Mens kan nou dink dat die gewig van 'n bottel glas of 'n glasbottel is natuurlik baie belangrik wanneer ons kyk na die koolstof. En so gewoonlik weeg 'n bottel 600 gram. Die bottels wat ons tans gebruik is rondom 400 gram en jy kry nou bottels wat 360 gram is. So baie dun wand. En dit help geweldig wanneer ons kyk na ons omgewing impak en natuurlik ook hoe ons kyk na hersirkulering van wynbottels wat so ons het geweldige vordering rondom goed soos dit om juis te kan voldoen aan wêreldstandaarde.
2: Karen Venter daar in gesprek met die hoofbestuurder van SA Wine. Rico Basson, nou môreoggend se RSG Landbou nog bydraes vanaf die onlangse derde wynberaad wat in Stellenbosch plaasgevind het. Geniet jou maandag. Tot ziens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
7: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
6: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
7: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
8: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
9: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
10: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto. Vandaag, 50 jaar later, het ons steeds die kracht om verandering te brengen.
11: Nie net op sociale media nie,
10: maar ook by die stembus.
11: As jy wil hê die toekomst moet anders lyk,
10: moet jy registreer en stem, wees die verskil.
11: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
12: Junie is jeugmaand. Benut jou stem, bou jou toekomst.
13: Stof by weer oor die vlaktes van die ou kaart.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Mens het net een ma. Verskillende mense kan ma rolle in jou lewe speel, maar daar is net een mens wie jou moeder is. Jare nadat kinders uit jou huis uit is, refrein haar typiese woorde en waarhede nog. Woorde soos, wees bedagsam teenoor alle mense my kind, jy weet nooit waar hulle harte daardie oggend gebore is nie. Jy mag dalk net die laaste bietjie uit hulle tap of iets in hulle lewe gee, dankbaarheid en hoop aangee. En dan die waarheid dat ons allemaal maar net pelgrims is wat vir 'n kort tyd hier op aarde reis. Maak seker dat jy nie so gefokus is op jou eindpunt dat jy die eenvoudige blomme van vreugde op jou voetpad mis nie. Soms gaan mense jou seer maak, baie seer. En dan gaan jy dink, nooit weer drink ek uit daardie koppie tee nie. Dis okay om so te voel in jou rou wees, maar gee maar jouself tyd. Onthou, niks is ooit net, nooit nie. Alles wat ons sê of doen, word twee keer geskep. Eers in ons gedagtes en harte, en daarna in ons woorde en dade. Spreuke 4 vers 23 leer ons mos, wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Nog een ma waarheid wat ek ook diep in my hart bere is, om te onthou dat daar min mislukkings in die lewe is. Wanneer ons geval het en daaruit geleer het, opgestaan het en weer probeer het, dan verander ons mislukking in 'n oorwinning. En dan die onwankelbare waarheid. Moenie jouself onderskat of dink dat jy nie iets vir God kan doen nie. Jy kan. Dink maar, Moses se ma het die versiendheid gehad om hom in 'n mandjie weg te steek. En so het sy hele volk se lewe gespaar. Hanna was 'n gewone, kinderlose mama wat gebid het en Samuel in die lewe gebring het. En Maria, sy was maar net 'n eenvoudige vrou. En tog het die vader haar gekies om sy eie kind in die lewe te bring. Jy hoef nie 'n perfekte ma te wees om 'n wonderlike moeder vir jou kinders te wees nie. Al wat hulle nodig het is jou onvoorwaardelike liefde, jou geloof, jou voorbeeld en die hoop wat jy vir hulle in Christus gee. Kom ons bid. God van liefde en wysheid, dankie vir die woorde en waarhede wat my ma in my probeer vaslê het. Vandag bid ek dat ek, ongeag my eie menswees, iets van u grootheid en sagte hart vir my kinders sal demonstreer. Gee aan my die wysheid, waarheid en u liefde om dit te doen, asseblief Here. Amen.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: te.
1: Dokekete XKFM siki, doma kwa dema kwena uma XKFM.

Suid-Afrika. Die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg. 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

Kung ay kumkuwi.

Radio XKFM.

0: Bara tom kara tuwati ta khono esa ta maga hisana ti nge kwa takta khadi kwen singe ka kana kunga de kunga oji sinya sana ti no akiti ya kona se ka kamu se ta daraku a se ko hambre khwati merli skippers bore a kagwe.
1: Die provinsiale regering sê skade is ook aan water en sanitasie infrastruktuur en ander dienste aangerig. Die premier, Zamani Saul, verduidelik.
2: Collectively we are working on a comprehensive response to deal with these challenges. We already have a preliminary assessment of the damage which has been caused on our road infrastructure in all three districts of the province that has been impacted on, and the cost varies around 4 billion rand. We are collectively working together with the national government.
1: Owerhede werk onverpoost om infrastruktuur te herstel. Die LER vir openbare werke is Fufe Makatong.
3: I think we've got a better sense of where exactly the damages and how intense they are. But secondly, I think it's also quite important that we embark on such an exercise so we can get the actual feeling for us to be able to plan better and also plan in a way where you would be able to get the actual results of what the floods and how far they have affected the area.
1: Meer as 2000 huishoudings is geraak. Die LER vir samewerkende regering en menslike nedersettings, Bentley Was, sê ondanks 'n beperkte begroting sal maatreëls getref word om huishoudings te ondersteun.
4: I know that we are sitting with the challenges of budget, but still we are confident that soon things will change to the better for our communities. It's clear that we are sitting with serious infrastructure challenges, and also in terms of our future planning, it's important how we plan, and that's why the district development model is critical in terms of our planning, making sure that we plan as a collective, making sure that we render the best services to our communities.
1: Sal sê die herstel aan padinfrastruktuur is die provinsie se eerste prioriteit. Inwoners sal binne die volgende paar maande vordering sien. Die verslag is saamgestel deur Karabo Sioko en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
5: Hallo by 1:39 ek ekskef. Imdamola ithamnya ngikama sa profila nga wa kuzet de plesikia wa.
0: Kamsta mate mono tekise ko twana gamenite e ye ho antesi ko twe ile kansa no ngikite cicisa. Ak aya hiyo ko a Cosette de Plessis de a.
6: Dis die week kinderbeskermingsweek en in 'n wêreld waar kinders dikwels die slagoffers word van mishandeling, molestering en verkrachting, dikwels deur mense wat hulle ken, is die vraag dikwels hoe kinders beskerm moet word. Of regerings genoeg hulpbronne het, of die mense wat opgelei word om kwesbare kinders in onmoontlike omstandighede te help, wel in staat is om die belangrike rol te kan vertolk, en of kinders wat op die manier verwond word, ooit weer veilig kan voel en kan genees. Cosette du Plessis is 'n opgeleide maatskaplike werker, 'n vrou wat kinders in die omstandighede en in die gemeenskap met haar hart dien. Vir jare lank het sy in haar amp in kindergesinsorg met kinders gewerk wat verkragt en gemolesteer is in Suid-Afrika en in Engeland. Die afgelope 18 jaar dien sy studente in gemeenskapontwikkeling. In Naweek Aksieel se profielonderhoud sê Cosette, kinders wat slagoffers van mishandeling, verkrachting en molestering word, kan weer heel word. In omstandighede waar daar genoeg liefde is.
7: Voorheen was ek in die weermag, voor dit het ek biologie geswat. Daai twee goed het 'n geweldige impak gemaak op my. Wat is reg, wat's verkeerd? En intussen tyd gaan mense dood van die honger en ons beklei maak oorloë oor wie's reg. Toe kom ek in die weermag, vir die eerste keer in my lewe is ek blootgestel aan hoe selektief inligting eintlik gebruik word en mense gemanipuleer word. En ek kon net nie meer met so 'n stelsel saamleef nie. En dit is wat my besluit gemaak het om na 8 jaar in die weermag maatskaplik te swat.
6: Nou, jy het lank as maatskaplike werker, veral in kindergesinsorg gewerk, Cosette, met kinders wat verkrag en gemolesteer is

Kung ay kumkui.

0: Dis deel van 'n groter belangrikheid. Dis belangrik dat die plein, dat kerkplein, volledig funksioneer. Kerkplein het redelik gaan slaap, in die sin dat die hof daar oorkant werk nog, 'n stukkie van die poskantoor werk, en ou raadsaal is hier met kantore wat hierin is. So hier is 'n groot herlewing nodig, want kerkplein is die plein van Pretoria, die hoofstad van Suid-Afrika. En in enige wêrelddeel is daar 'n plein, sover ek weet, of meeste 'n plein in die middel van die stad, veral die hoofstad. En hier is dit nie.
1: De Plooi sê die oorlosie gesigte werk nog nie, maar dat die klok op die regte tye reeds lui.
0: Omdat dit so groot werk is wat gedoen moet word met die vier gesigte wat in al vier windrigtings wys van die oorlosie wat sigbaar is daar buite, wil ons hê dat die gesig wat wys na die noorde, anderswoorde wat sigbaar is vir toeriste as hulle op die plein is, die ene wat regtig sigbaar sal wees vir die publiek, dit moet eers regkom. Dit is 'n groot werk en Louis en sy span werk daaraan, so ons kan nie wag dat die, as die klok lui 10:00, dat die syfers, die wyse staan op 10:00 en 9:45, die wyse staan op 9:45. Dit gebeur nie sommer so maklik nie, daar is groot werk, ons is vinnig op pad daarna toe.
1: Louis en Roan Nel is die pa en seunspan van Clockworks wat die enorme taak onderneem het om die oorlosie weer aan die gang te kry. Louis sê dit het ure se werk gekos om die eerste beweging uit die oorlosie wat uit die 1890 dateer te kry.
2: Toe ons hier ingestap het, was dit om te loop in 'n time capsule in te gestap het. Hy vir meer as 30 jaar toegestaan. So die deure so oopgemaak en toe sit hierdie fantastiese stuk werk wat hier voor ons staan. Hierdie ingenieurswese wat in hierdie oorlosie is van 1890 af is net fenomenaal. Wat in dit is, ek dink ons het seker so vir 'n halfuur net van gestaan en kyk. Ek het 'n ander vriend van my ook saamgebring wat baie van die oorlosies hou. En ons het vir langer as 'n week net hier deur gegaan en kyk of alles hierso is. Toe kry ons die eerste TikTok uit hom uit. Net so om net te hoor dat hy kan TikTok sê. En toe sê ons nee, hierso, ons sal dit kan doen.
1: Louis sê verder dat al die parte gelukkig nog in die oorlosie was.
2: Die basiese parte is alles hier gewees. Daar is sy tasie op die oorlosie. Val op die TikTok deel wat jy nou hoor. Ons het nuwe busse gedraai en nuwe busse ingesit en daai deel van die oorlosie herstel. So dit het nogal 'n redelike tydjie gevat om dit te herstel. En dit was die groot deel wat herstelwerk nodig gehad het om die oorlosie weer aan die gang te kry dat hy nou mooi in ritme loop.
1: Die oorlosie is 3 verdiepings hoog en as jy Kerkplein ken, weet jy van die duwe. En dis die duwe wat vir Roan laat sweet het.
3: Ja, dit is baie veel geweest daar boer, daar is 2 vlakke, daar is, ek weet nie wat mense se noem, maar ek noem die nesie. Dis waar al die klokke eintlik hang en die hamers wat hulle slaan is ook daar bo. Daar bo het die duwe baie lank nes gemaak, so ek en 'n baie naby vriend aan my het daar bo skoon gemaak. Ons het omtrent 5 tot 7 swartsakke duwe mis en gemors uitgehaal daar bo. En ons het in die vlak net onder dit, waar al die kabels saamloop na die uurwerk toe, het ons ook omtrent so 7 sakke so duwe mis uitgehaal en daar skoongemaak sodat ons daar kan werk.
1: Louis sê dit is die grootste industriële oorlosie wat in Suid-Afrika ingebring is. Die Pretoria Erfeniskomitee nooi ook enige iemand wat 'n storie het om te vertel oor hulle herinneringe van die oorlosie om dit te deel. Of as hulle wil deel word van die span wat die oorlosie moet opwen, om hulle ook te kontak.
2: En ek dink as mense vir ons van daai storieetjies kan laat weet, dit sal wonderlik wees om daai stories te hoor van mense, hoe ver hulle hom gehoor het. Ek het van iemand gehoor wat hom so ver soos die fonteinesirkels kon gehoor het daai kant toe, want dit was nie hoë geboue nie. As jy mens foto's kyk van die 60e jare, hy was nog nie hoë geboue gewees. Jy het hom baie ver gehoor.

0: so that we can operate across front lines. There are many displays there that are not being accessed at the moment, apart from maybe through creative cache solutions that we do together with local partners. But that's what I would share on Sudan. But I feel a frustration around Sudan because it's a situation where the international community certainly failed to prevent this war.
1: Met meer as 360 miljoen mense wat in 2026 aan akute hongersnood blootgestel sal wees, word dit vererger deur konflik, uiterste klimaattoestande en 'n gebrek aan voldoende hulpbronne.
0: We are facing a perfect storm with record high levels of hunger that is now risking to get even higher, and at the same time we have seen historic drops in our funding.
1: Hierdie verslag is saamgestel deur Shaun Bryce Peace en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: Tavika ngwa diwe yunga vike ta South Africa ya tsang ka wasige a khamsing u fetse ka go tsita. Matskaple ke vikwa ma panga ka ontle e yang ke longsa ta 5 days in the tsoka ke South Africa. Ngam kaum ikothi sam kusing.
3: And the department seems to have taken different attitudes in different regions as to how they're implementing it. But the basic explanation we've been able to get from the department is that there are a great many unplaced social workers who went through the department's bursary scheme who cannot find employment, and they must be given priority. This is an attempt to do so, apparently.
4: Is this fair practice, do you think, by the Gauteng government?
3: It's not fair to impose contracts on people without discussing and negotiating with them first. That's the one point. The second point, it's already the position in law, both in South Africa and anywhere you go in the world, that obviously your citizens get first priority in a job. And if you can't fill the position, you then turn to somebody who is not a South African. That's already there. So to insert this into a contract is unnecessary and I think is what raised concern. Firstly, I think because very few organizations do employ non-South Africans. So those who are already employed have in many instances been in those positions for 10 to 15 years. What they're effectively asking people to do is perform an unfair labor practice and an act of discrimination, which is to retrench or dismiss that person for no other reason than they are not South African.
4: Look, in the current climate, it could easily be construed as the Gauteng government baring its xenophobic teeth, given what's happening.
3: Well, I think that's the real risk. As you point out, we have the marches in KwaZulu-Natal, we've had episodes of xenophobia in Gauteng. It really is missing the point as to how dangerous it is to do that. And again, it's on the basis of, from what we can see based on our members, of a very, very small number of people being employed. So to put this clause in as if there is mass unemployment of South African social workers because NGOs are employing non-South African social workers is just wrong.
2: Da ke kam gita as a suzedi du plesi ke yang
5: Te tahanong sujet de plesi te ki te kwe di profile a te ki kisanot vis di am.
6: Dis die week Kinderbeskermingsweek en in 'n wêreld waar kinders dikwels die slagoffers word van mishandeling, molestering en verkrachting, dikwels deur mense wat hulle ken, is die vraag dikwels hoe kinders beskerm moet word, of regerings genoeg hulpbronne het, of die mense wat opgelei word om kwesbare kinders in onmoontlike omstandighede te help, wel in staat is om die belangrike rol te kan vertolk en of kinders wat op die manier verwond word, ooit weer veilig kan voel en kan genees. Cosette du Plessis is 'n opgeleide maatskaplike werker, 'n vrou wat kinders in die omstandighede en in die gemeenskap met haar hart dien. Vir jare lank het sy in haar amp en kindergesinsorg met kinders gewerk wat verkrag en gemolesteer is in Suid-Afrika en in Engeland. Die afgelope 18 jaar dien sy studente in gemeenskapontwikkeling, In naweek aksieel se profiel onderhoud sê Cosette, kinders wat slagoffers van mishandeling, verkrachting en molestering word, kan weer heel word in omstandighede waar daar genoeg liefde is.
7: Voorheen was ek in die weermag, voor dit het ek biologie geswat. Daai twee goed het 'n geweldige impak gemaak op my. Wat is reg, wat is verkeerd? En intussen tyd gaan mense dood van die honger. En ons beklei maak oorloë oor wie se reg. Toe kom ek in die weermag. Vir die eerste keer in my lewe is ek blootgestel aan hoe selektief inligting eintlik gebruik word en mense gemanipuleer word. En ek kon net nie meer met so 'n stelsel saamleef nie. En dit is wat my besluit gemaak het om na 8 jaar in die weermag maatskaplik te swat.
6: Nou, jy het lank as maatskaplike werker veral in kindergesinsorg gewerk, Cosette, met kinders wat verkragt en gemolesteer is en dis die donker kant van die lewe daai. En jy het dikwels gewerk onder baie moeilike omstandighede. Wat moet in ag geneem word wanneer 'n mens daai soort sake hanteer?
7: Daar's vir my twee goed. Jy praat nie oor 'n kind nie, jy praat met 'n kind. Ongeag sy ouderdom. Van 3 af ondertoe kan dalk bietjie moeilik wees. Maar jy probeer jou bes om met 'n kind te praat. En dan net soos wat ons elkeen ons eie vinger afdruk het, is nie een kind, nie een stelsel, nie een soortgenaamde saak wat by jou aangemeld is dieselfde nie. Jy kan nie sê om 'n pa 'n alkoholprobleem het nou volgens stap 1 2 3 4 5 nie. En jy moet regtig tyd spandeer om daai kind en sy stelsel wat vir hom belangrik is te leer ken. Dit vat tyd en tyd om 'n vertroue van daai kind te wen.
6: Nou die kind se belang moet uiteraard vooropgestel word hierso. Wat is die grootste gebreke wanneer hierdie saak hanteer word uit jou persoonlike ervaring?
7: Ek was kontroversieel as maatskaplike werker in my opinies en mense kan met my verskil. Ek dink regtig kinders word te maklik weggeneem. Kinderwet gee vir jou baie duidelike riglyne, maar jy moet jou gesonde oordeel gebruik. Maak nie saak of jy kruiskultureel werk of nie. As ons net kyk na vandag en die gebreke van vandag, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie. Ek dink as van kleintyd af moet 'n kind leer dink, nie memoriseer nie. En die goed loop oor na ons tersiêre opleiding toe. Universiteite druk studente om hulle voorgraad te doen, honeurs M en D. Dan het daai student nog nie een dag praktyk ervaring gehad nie. Dit is mos 'n totaal ander situasie om vir mense sekere gevorderde kommunikasies, hoe werk jy met 'n kind, hoe bou jy vertroue in die klas te leer sonder enige ervaring versus jy moes dit doen daar iewers in die bosse, dan moet jy jou storie ken. Daar's 'n totale gebrek daaraan omdat daar hierdie oor beklemtoning is op navorsingsuitset en M's en D's. En ek sê nie, dis nie belangrik nie, maar wraggies, jy moet dan 'n bietjie met jou voet in die praktyk kan staan. Kritiese denke, dit word net geïgnoreer. Jy moenie vra nie of jy kom in die moeilikheid. Dit is daai goed wat van jou 'n goeie maatskaplike werker maak, wat van jou 'n goeie polisieman maak. Hoeveel polisiemanne kan net 'n verklaring ordentlik afneem? En in die geval wat ek baie keer gekry het, is dat hulle vra heeltemal die verkeerde vrae vir 'n kind of vrae wat 'n kind net nie kan beantwoord nie. So ook staatsaanklaers. Ons doen ons kinders 'n ongelooflike onreg aan. Die ander ding is die opbreek van die spesialis polisiedienste. Destyds in my tyd het ons nog baie nou saamgewerk met die kinderbeskermingseenheid. Daai mense was opgelei en ons het saamgewerk, saam beplan, saam besluit wie doen eerste tot op watter punt, gaan ek julle moet inkry. Ek kan op my een hand tel waar ek 'n kind moes verwyder sonder dat die kind dit wou hê en waar dit met 'n polisiebegeleiding moet wees. In 90% van die tye kan jy dit onderhandel dat dit die toestemming het van die kind en die ouer. Maar dit vat tyd. Jy is terselfdertyd die een wat die ondersoekbeampte is, metafories, maar terselfdertyd moet jy weer met daai ouers werk om hulle te help om hulle omstandighede so te kry sodat die kinders teruggeplaas kan word. As jy nie daai vertroue van daai eerste intrapslag in daai huis kry nie, kan jy dit vergeet.
6: Nou, uit persoonlike ervaring, Cosette, weet jy ook wat trauma beteken. Jy is self ook as 'n kind gemolesteer en jy weet wat dit beteken om hierdie stukke van jou eie lewe op te tel.
7: Ja. Soos wat ek dit onthou. Ek dink nie ek was nog nie in die skool nie. Was 'n familielid en dadelik geniet iets nou nie baie lekker hier nie. Gelukkig was dit net een keer. Ek het eers die gebeure onthou as tiener. My arme pa het al sy dae gehad met my want ek het al my gevoelens geprojekteer op hom alhoewel ek my kognitief geweet het wie dit was. Hierdie daai persoon het ek niks gevoel nie en ek het daai persoon net vir die res van my lewe vermy. Dit het my verhouding met my pa ongelooflik beïnvloed. En dis nie ongewoon dat kinders die gevoelens projekteer op iemand anders en eintlik iemand by wie hulle veilig voel nie. Ek was gelukkig genoeg om by ou uit te kom. Hy was ons predikant gewees. Uiteindelik het geluister en het agtergekom met my moet jy metafories praat want ek kon nie direk praat oor die goed nie en uit my gelos en dit's nie afspraak na afspraak nie ek kon nou met my gepraat dan na 6 maande sal ek besluit om nou wil ek weer ietsie anders sê en dan oor 'n jaar weer en 'n goeie terapeut is eintlik wat tussen terapie sessies gebeur as tydens jy moet tyd hê om te dink en jou dit jou eie te maak
6: Cosette as jy een boodskap het vir kinders wat slagoffers was van of is van mishandeling, molestering of verkrachting en steeds baie seer het, wat sal jy vir hulle sê?
7: Ek sal vir hulle sê, weet jy, as jy asemhaal, dan is jy 'n ongelooflike sterk mens, want jy leef nog en jy moes verskriklik baie dinge gedoen het. Om ten spyte van daai hel nog te leef. Kry iemand om mee te praat, by wie jy veilig voel. En as daai persoon vir jou wil begin preek en jou heeltyd in die rede val of hy wil hê jy moet vormpies invul op 'n skaal van 1 tot 10, dan groet jy hulle en gaan verby. Maar ek praat dan net van enige gewone mens, nê. Want skryf neer hoe op aarde jy dit gemaak tot nou toe. En hoe sou jy dit graag vorentoe wil hê? En wie kan jou daarmee help?
6: En dit was die maatskaplike werker Cosette Du Plessis wat nou in gemeenskapsontwikkeling werk.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

们咱们的对话的西沟有了没西沟了咱们的西沟了没有中文话的西沟了咱们的西沟了没

Russia. Fuck, fuck. Come on, take it, please.

0: Efka.
1: Die Platfontein gemeenskap, natuurlik die Kong en Kwe Wasservistig vanaf Smidsdrift tot in Platfontein net buite Kimberley vanaf die jaar 2003. Sedertdien ontvang hulle min dienste van munisipaliteit af. En die vraag wat ek vandag gaan vra of vanand gaan vra is hoekom? En vanand het ek 'n gaste wat saam met my in my program gaan kuier rondom munisipale dienste en rondom algemene dienste. En hy is natuurlik die wijksraadslid van die wijk 32 en hy is dan baie bekend by ons en sy naam is Frekkie Banda. Hy sit vanaand saam met my in die atelier en ons gesels rondom die munisipale dienste sowel as ander dienste wat Platfontein sou ontvang wat Platfontein nie ontvang nie. Goeienaand en baie welkom raadslid hier by Platfontein XKFM radiostasie.
2: Nee, baie dankie Mr. Chitembo vir die geleentheid wat jy my gegee het om saam met julle te kom. Gesels bietjie vanaand. Ek waardeer dit baie.
1: Ons sien hier Platfontein, die Platfontein het ook senties waar mense in senties bly. En die een baie voordelige gedeelte van die senties is dat daar is van die senties wat op die erwe opgesit is, wat klaar gediens is met pype, met waterpype en so aan.
2: Ja.
1: En hoekom kan die munisipaliteit nie so lang vir hulle dan die kragpale kom plant en krag drade insit in die senties en kragbokse voorsien nie? Kyk, ons weet, ons het twee plekke senties, ons het plekke waar daar klaar erf geallokeer is, met diens klaar gedoen is wat die water daar is. Daar kort net jou pype vir die kraan, daar kort net jou elektriese draad wat die krag moet kom voorsien. En dan het ons senties aan die kant wat totaal niks het nie. Die senties is nie nog gediens nie, of die erwe is nog nie gediens nie, en die senties het nie krag nie, hulle het nie krane nie. Kan mens nie sulke voorsienings maak vanaf die munisipaliteit, sodat hulle ook terwyl hulle die behuisingsprogram wag, so lang krag kan kry nie?
2: Ja, nee. Die story van die shanties, ondou net soos jy nou gesê het, Mr. Chitembo, die shanties wat klaar gediens is, wat in strijde is, ek ondou ek het dit gesê in die vergadering. Hulle sal krag kry, want dit is voorsiening gemaak vir hulle, want hulle slag het diens, hulle is in die lijn, hulle is in die strijd, hulle slag in die lijn in. So dit wil sê, die instructie wat uitgekom het is, hulle sal krag kry. Maar ja, as jy kan die shanties kyk, as jy inkom in Platfontein.
1: Ja.
2: Ek was al twee keer daar, en van die gemeenskaplede, wie sal weet, jy sal ook seker maar weet, ek was al twee keer daar, en op een saterdagochtend, dit tyd gemaak om drie respondeer, toe vraag die gemeenskap, toe gaan help ek hulle invet, ek het hulle help en hulle sal my shanties in die lijne sit. Maar tot die vandag toe, ondou is, daar is ander wat ons nie kan inmeng in dit. Ons kan nie sê hoe groot die jaart is van Platfontein, want is CPE land. Ons kom met dienste.
1: Ja.
2: Toe vraag ek vir hulle, sal die shanties in strijde, en ek wacht nog tot vandag toe, dat ek kan vraag, dat ek kan paie gaan maak wat is die shanties, want die krag en die pijplijne, waterlijne kan nie ingesit word as die shanties die in mekaar is. Ons weet dit allemaal. So as hulle ook net vir my kan help, dan kan ek vir hulle help. Dit is wat hulle moet doen. Ja. Hulle moet vir die shanties in die lijne kry, dan kan ek iemand, want ek het klaar met die ingenieurs geparaat om die paie te maak en whatever.
1: Ja.
2: So dit is maar nou net, hulle is een verantwoordelikheid daar. Maar die wat in die strijd is, soos daarby meneer Nicolas Stendal, blees ek het kan misschien noem, hulle moet krag kry, want ons het voorsiening gedoen vir hulle.
1: Ja.
2: Die probleem is maar nou net die mense wat die krag in is, die contracteer werk baie plekke. So jy werk hier, daar, een paar daar, daar en een paar daar. Maar soos jy kan sien, hulle kom nou net voorbij, dan begin hulle daar boven op die groen kant.
1: Ja.
2: Soos hulle nou afkom om uit te kan gaan, uit Platfontein uit.
1: Ja.
2: Maar die story van die krag is, daar is elke jaar budget vir krag. So gauw as hulle mak, so vanachter kan hulle sy krag ook kry. So hulle moet my ook net help om vir hulle te kan help.
1: Ja. Luisteraars, die thema van finansiële geselskap saam met die kanselaar is die munisipale dienste. En ek gesels tans met die kanselaar oor munisipale dienste. En die vraag wat daar gestel is natuurlik, hoekom gebeur daar niks op Platfontein terwyl ons onder Solplaikie is? En Platfontein se gemeenskappe kanselaar voel geïsoleerd omdat hulle nou so so buite Kimberley sit, voel hulle geïsoleerd dat hulle nie die regeringsdienste geniet nie. Maar dan kom daar regerings van die pilare wat sê almal wat in Suid-Afrika is, het gelyke regte. Nou vra die Platfontein mense, as ons gelyke regte het met die res van Suid-Afrika, hoekom geniet ons nie daardie regte wat ander Suid-Afrikaners nou geniet nie? En daarby kom ons om te sê, kyk, as jy gaan kuier na begrafplaase van die lokasies, jy sal sien dit is mooi omhein met duivelsvolke. Hoekom is Platfontein se begrafplaas nie omhein nie?
2: Ek sal eers begin met die storie wat jy sê, almal kry nie, almal. As jy kan kyk, ons sal nie sê Platfonteinse mense kry nie, 2 jaar terug of 1 jaar terug, was die nie paving op die hoofstraat opgesit.
1: Ja,
2: so,
1: ja.
2: Ek sal sê, as jy Platfontein kyk in locatie, die verskil is nie baie groot nie. Want ja, gaan locatie toe gaan kyk, jy sê al die straten wat paving het nie.
1: Ja.
2: Meestal is die hoofstraten, reg. En ek verstaan in Platfontein, jy sê al die hoofstraten wat paving het nie. En daar is huise wat ek kracht in Platfontein, daar is huise wat kracht in locatie, daar is huise in locatie wat ek kracht het nie, daar is huise wat kracht in Platfontein is bezig. Die enigste probleem wat ek nou kan sien in Platfontein, is die story van die toilette, van die bucket system of die sap system wat daar uitgaan. En ek support die, because of dat is die waarheid. Maar ek sal nie sê Platfonteinse mense kry niks, want dan is het onrechtvaardig. Want as jy Platfontein kyk, hy het sy one-stop center, hy het sy kliniek, hy het een paar goed, is nie dat daar totaal niks is nie.
1: Ons ja nie, met, dit verstaan ja, ons.
2: En dan as ons moet praat van die heining van die begrafplaas, ondou wie ons moet net weer terug gaan is, ek moet navraag gaan doen.
1: Ja.
2: Want ondou, is nie net in Platfontein wat communal property is, wat dinges is nie, ondou. Daar is ander goed wat die regering kan gee en wat die nie kan gee, ons moet uit. So ek moet terug aan iets gaan vind. Omdat Platfontein nou een CPA is. En hulle het hulle eie begraafplaas, is reg. Ondou die grond, die hele grond daar is nou nie privaat land, is municipaal land. So hulle is, die wat municipaal land is, municipaliteit is verantwoordelik vir die land.
1: Ja.
2: My huis en my jaard, ek is verantwoordelik vir my huis en my jaard. So is die CPA, is Platfonteinse land. Platfonteinse mense is verantwoordelik vir dit. Maar dit wil nie sê, hulle kan nie heining kry nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek moet net uitgaan vind, as municipaliteit sê nie, hulle kan nie. Daar is steeds ander maniere om die goed te kry.
1: Ons hulle net om in te kom daar so, ons praat van die CPA land. Onthou, die CPA land Platfontein word nie heeltemal beheer deur die CPA nie.
2: Ja.
1: Daar is gedeelte waar die municipaliteit ingekom het in die area gewerk het as om die municipale dienste te kom gee. Voorbeeld is die woonbuurte.
2: Ja.
1: Kom, as ons gaan na die plaas toe self, dan kan ons sê die CPA is verantwoordelik vir die plaas self wat op die plaas moet gebeur. Maar die erwes wat klaar verwerk is en gewerk is, wat deur die munisipaliteit hersoneer is, vir sekere doele. So dit moet die munisipaliteit mos in ag neem dat hulle het dit hersoneer as begrafplaas, as huise, as op skool op te sit en so aan. Dit is hoekom ons as Platfontein gemeenskap wil weet hoekom is ons begrafplaas hier omheen. Jy is heeltemal reg as jy sê die land is 'n CPA land, maar die CPA verlang daar die samewerking van die munisipaliteit om dan daar die dienste wat die res van die gemeenskappe ontvang op Platfontein ook te laat gebeur.
2: Correct, so ek verstaan. Dus hoekom ek sê, ek moet navraag doen en uitvind. Want, hoekom ek dit altyd, ondou is ons praat van dienste, net soos jy sê, die landkomstsub en wat, municipality het mis architekte en so.
1: Yeah.
2: Ondou, die is ook service delivery.
1: Yeah.
2: Is ook dienste, die, dit. Om die plek te kom te maken en sê, die moet huise wees, die moet wat wees. Dit is een service wat hulle gee.
1: Yeah.
2: Maar dit meen nie die land behoort aan hulle nie.
1: Mm.
2: Ja, soos ek ook van tevoren af gesê dat meen nie as municipaliteit dit nie kan doen. As municipaliteit nog van my sê nie, ons kan nie die plek omheen nie, ons het net die service gegeen om te wees hoe ver met die graveyard is van die huise af en dit. Maar, dit kan nog steeds gevat word aan die departemente toe.
1: Ja.
2: Om uit te gaan vind, kan ons help, en hulle sal help waar hulle kan help. So, my punt is maar net maatlik dat nie enige ding van service development op die municipaliteit leen nie. Maar ek is ook daar om te help en te sê, nee, maar dit, die municipaliteit kan nie dit doen nie, maar kom ons gaan probeer die ander departement, want ek weet, hulle werk met sulke goed.
1: Ek dink dit is een, ek dink dit is een van die dinge wat die Platfontein gemeenskap verwag,
2: ja.
1: Dat departemente moet inkom en dan sê, byvoorbeeld in hierdie geval praat ons net van die munisipaliteit.
2: Ja.
1: Die munisipaliteit kan inkom, reële dag en praat met die gemeenskap van Platfontein en sê, Platfontein gemeenskap, die munisipaliteit is net verantwoordelik vir sekere dinge. En hier is hulle. Hier, die rest van hierdie dinge is die departement se verantwoordelikheid, die departement se verantwoordelik, sodat die

0: Ek wil net vra of die parke en rekreasiesentrum deel van munisipaliteit is. Indien so, hoekom kry Platfontein nie so 'n plek op Platfontein nie?
1: Ja. Rekreasie en parke is part van die departement. Is part van Solpleikie, ja. Maar met ander departemente. Kijk, Solpleikie kan kom en sê, okay, kijk, meeste eindelijk ding is, Solpleikie deel baie met land,
0: ja.
1: Met grond.
0: Ja.
1: Right. Ek sal een voorbeeld maak, in locatie, in Putanang sal Solpleikie, daar wat in huis gebos is, Solpleikie se land. Solpleikie sal schrijf vir julle die land.
0: Ja.
1: Dan gaan Solpleikie nou, misschien Department of Sports toe gaan, of want toe gaan en sê sit van sy heining om.
0: Ja.
1: So, het is een ding van different departemente, maar nou is maatlik in Platfontein, want die land is Platfontein se land. Platfontein se land, se inwoners, se gemeenskap kan net sê, okay, ons soek die stuk land soos 'n park.
0: Ja.
1: Dan kan ons inkom en sien wat kan ons maak, of dit nou die heining is, of dit nou die gras,
0: ja.
1: En die speelgoed opsit, dit sal nou Department of Sports en die Solpleikie se ding wees. So, dit is ek denk, en ek wil net teruggaan na die ander punt wat jy gesê het, ons man, ek wil vir die premier een brief skryf, laat die instructie moet eida, van ja. Elke departement en Solpleikie, ons roep dat, ek weet nou, kan ek doen af en dan so, maar as een imbizo, daar wat jy, ek het al probeer, daar wat die hele departementen kom,
0: ja.
1: En mense kom vir duidelijk, of daar moet tafelkies is, as jy wil weet van, as jy misschien ook grans, want as ander mense wat ook steeds nog nie weet, nie net in Platfontein, in Putanang is daar mense wat steeds nog nie weet, want om hulle gaan as hulle wheelchair soekie,
0: ja.
1: Bijvoorbeeld, hulle weet nie want om hulle gaan nie, hulle kom aan die council daartoe.
0: Ja.
1: Nie dat het verkeerd is, maar as net hulle pak, maar dit maak die counselor, het maak een bietjie moeilik.
0: Hmm.
1: Want die counselor, as die vrou die man in die hand geslaat, die man kom aan die counselor toe.
0: Ja.
1: Maar een mens wat verstand sal miskien polisstasie toe gaan. Nie laat ek die mense blameer nie.
0: Ja.
1: Maar dit is die punt. Jy roep die politie en jy roep social development, jy roep SASA, jy roep Department of Justice. Soos ek hoor, iemand het my gebel gesê in plaats van die Department of Justice as jy. Hoe kom ek hier daar nie?
0: Ja.
1: Toe sê ek vir hom, maar as die department kom, hulle moet een brief skryf na Solpleikie toe en sê ons wil die counselor nooi.
0: Ja.
1: Want onthou ek werk service delivery, ek werk daar by Solpleikie. Ek sal nie weet wat gaan aan by Department of Justice.
0: Ja.
1: Ek sal nie weet wat gaan aan by Department of Health as hulle nie vir my nooi nie. Onthou ek kan nie, ons het 10 departemente, Solpleikie is 11.
0: Ja.
1: So is onmoendlik vir my om alles te kan ken.
0: Mm.
1: Maar nou soos ons nou gereel het, ek moet net vir die permiskief en sê ek help my asjeblief met dit.
0: Ja.
1: Laat die mense kom so dat as een mens morgen sit die men verstaan, nee maar die is die counselor sy werk. Maar ons kan net vir hom vir om ons te help.
0: Ja.
1: Ek is bereid om enige tyd en enige dag dit te doen, want dit is my werk, ek het gesê, ja. So, ons moet net kyk, hoe kan ons maak daar, is een bietjie een lang shot, maar laat ons probeer. Is een lang shot, maar as ons nie dit doen nie, dit sal, is die goeie ding, want, net soos jy nog gesê het, as die mense weet want om te gaan, dit maak die werk baie makkelijk.
2: Ja, kanselaar, ja, ek verstaan jou, kanselaar, en een van die probleme, en dit is een baie groot probleem wat Platfonteinse gemeenskap in die gesig staar, is natuurlijk werkloosheid. En kanselaar, jy sal vir my sê, werkloosheid is nie net in Platfontein nie, maar in vergelyking met ander plekke van Platfontein is een groot probleem binnen Platfonteinse gemeenskap. Onthou, enige departement kom en sê van misbruik van alcohol, misbruik van dwelms, maar wat is die antwoord op dit? As jy nie een werk skep vir die mense nie, jy kan ons die klagtes net inbring nie. So jy moet werk skep en daarvan af kan jy klagtes inbring. Kyk, as mense nie werk het nie, jy vang allerhande katte kwaad. Die ander departemente het programme soos die EPWP programme, die CPW of so iets. En daar is nog ander programme wat die regering kan, miskien vir Platfontein sy jong mense gee. Die probleem wat ons het is jong mense. Kyk, mense wat matrikuleer, wat maak hy? Hy gaan nie in 'n program in nie, hy leer nie vorentoe of verder nie, wat doen hy? Hy bere die matriek sertifikaat, hy vang katte kwaad aan. Nou lyk het, Platfonteinse mense is die mense wat drang misbruik of dwelm misbruik. Dit is hoekom die situasie van Platfontein so lyk soos hy nou lyk, omdat daar nie een werk in Platfontein rarig is nie. Is daar enige oplossing waarna jy as 'n kanselaar dink of verwys om hierdie werkloosheid van Platfontein te verminder? Mens kan nie sê net te hokslaan dat hy nou nie kan bestaan, dat daar nie mense moet wees wat nie werk nie. Maar is daar 'n oplossing dat die werkloosheid kan verminder?
1: Daar is ek glo altyd elke kan, elke ding

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dis weer sulke tyd. Goeiemôre, baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdagoggend kuier ons saam rondom kwessies wat veral ons voorskoolse kinders en per implikasie dan vir ons ook raak. Dis hierdie week Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika, soos elke jaar, 'n week om bestek te neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. So 2 jaar terug het ek gesels met Edith Kriel. Edith is van Jelly Beans, dis 'n nie-regeringsorganisasie betrokke dan by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting veral, mishandeling en dan ook geweld. En as ons kyk na ons statistiek in Suid-Afrika, besef ons dat ons kinders inderdaad trauma beleef. Edith, goeiemôre, baie welkom weer eens terug hier by Groeipyne.
2: Goeiemôre Antia en al die luisteraars.
1: Ek het gesê, dis kinderbeskermingsweek, ook eintlik kinderbeskermingsmaand in Suid-Afrika. Wat beteken 'n week soos hierdie vir julle by Jelly Beans?
2: Ek dink wat belangrik is, is om aan te dink, 'n beskermingsweek of 'n awarenessweek is net so lank soos wat die week is, maar die boodskap moet langer as die week aangaan. Kinders te beskerm is elke liewe persoon in Suid-Afrika se verantwoordelikheid. En ek dink dit is wat vir my belangrik is om uit te kom van hierdie week, is dat ons moet allemaal werk om ons kinders te beskerm.
1: Edith, jy is 'n maatskaplike werker van beroep meer as 30 jaar reeds, maar jy is ook die bestuurshoof van Jelly Beans. Vertel ons vir diegene wat nie weet nie wie en wat Jelly Beans is en wat julle doen.
2: The Jelly Beans is 'n organisasie wat probeer help aan dit vir kinders wat trauma beleef het en ons doen dit op verskeie maniere. Ons grootste afdeling is die direkte dienste of therapeutiese dienste wat ons aan kinders lewer en hulle families ook. En ons doen opleiding by professionele mense en ook mense in die gemeenskappe in terme van kinderbeskerming en allerlei aan trauma wat kinders beleef. En ons skryf ook verskeie gidse en boeke om mense te help wat al klaar met kinders werk, om dan beter hulle werk te kan uitvoer.
1: In 'n week, soos kinderbeskermingsweek, hoe ernstig is die probleem van trauma onder Suid-Afrikaanse kinders?
2: Eintlik, ek dink wat belangrik is om aan te dink, is van watse gemeenskap praat ons. Jy weet, want daar is wel groot verskille in gemeenskappe, en het hang ook af na wat se research jy gaan kyk, want dit gaan ook 'n groot verskil maak. Byvoorbeeld kinders in Soweto, het ek die ander dag gelees, is 99% van kinders blootgestel aan trauma. So ek wil letterlik sê, ek dink dit hang grootliks af van die gemeenskap, maar terselfdertyd, net omdat dit veiliger lyk buite kan die huis, beteken nie daar is nie goeders wat binne kan die huis aangaan wat ook traumaties is vir kinders.
1: En hier praat ons van, as ons nou praat oor trauma binne huishoudings, binne daardie vier mure, binne 'n gesinstruktuur?
2: So ons sien baie geslagsgeweld wat binne in die huis verband plaasvind, en dan ook mishandeling van kinders, seksuele mishandeling en emosionele en fisiese mishandeling ook. So daar is baie geweld buite kan die huis, maar baie van die geweld gebeur ook binne kan die huis.
1: Jy het nou vroeër in 'n antwoord gepraat oor 'n hang af van watter gemeenskap jy kom en toe jy verwys na Soweto. Wanneer 'n kind trauma beleef in 'n minder gegoede buurt of in 'n armer samelewing, hoe toeganklik is hulp vir so 'n kind?
2: Om baie eerlik met jou te wees, ek wil amper sê dit is nie toegankelijk vir kinders. Daar is nie hulpbronne vir ons kinders. En vooral in gevaarlike gemeenskappe is daar baie keer nog minder hulpbronne. So dit is 'n massiewe probleem, want die kinders wat die meeste hulp nodig het, is daai wat heel moontlik die minste gaan kry.
1: Ek dink dis waar organisaties soos Jelly Beans dan ook inkom om daarvan daardie terapeutiese dienste dan beskikbaar te kan stel aan kinders wat nie noodwendig hulp andersins sou ontvang het nie. As mense by julle beland, hoe kom hulle by julle deure aan? Hoe hoor hulle van Jelly Beans en die werk wat julle doen?
2: So, ons is gebaseer in Tableview in die Kaap. So dit is maar meestal maatskaplike werkers, politie mense en dan ook ander hulpbronne wat rondom die Kaap area werk, wat weet van ons dienste en hulle kan verwys na ons. Jy weet hulle vul 'n vorm in wat hulle deur e-mail, maar 'n ouer of enige persoon kan ons ook bel of e-mail en vra, jy weet, die kind op die waglyste sit, sodat ons dan ook vir hulle kan help. Dit maak nie saak wie dit is, wat dit by ons aanmeld nie, ons sal enige kind wat by ons kan kom, sal ons probeer help.
1: Edith, hoe jong is van die jongste kinders wat by julle opdaag?
2: So, in terme van therapie self wat kinders kan ondergaan, kan een mens eigenlijk net met een kind wat heel verbaal is, ons mense 3-4-jarige ouderdom, kan een mens eigenlijk begin eerst met therapie, maar daar is al jonger kinders wat uitgebuit word en daar sal ons meer met die ouers of die mense wat na die kind kyk, sal ons meer met hulle werk. Maar die jongste kind, wat ek nou net vinnig kan dink, was omtrent 18 maande oud.
1: Dit kos 'n type van persoon om na 'n kleintjie te kyk wat trauma beleef, 'n kind wat stikkend is, deur omstandighede buite hulle beheer en waarin hulle nie 'n aandeel gehad het nie. Hoe werk 'n mens met 'n kind wat 'n trauma beleef?
2: Ek dink, as ek kyk na ons span, ek dink die ding wat ons die meeste dra in terme van ons werk, is die passie vir kinders. En dat ons regtig voel het, dat kinders wat trauma beleef het, nie die trauma weer gaan uit oefen op hulle eie kinders enige gevalle groot word. So, ons werk baie hard, maar dit is ook een specialist veld. So, jy weet, dit is belangrijk dat die mens ook moet weet hoe om met die trauma te werk. So, byvoorbeeld ons maak sulke type gidse of boeke of programme ook beskikbaar vir ander mense wat wel hierdie werk wil doen. Maar ek kan regtig sê, dit vat spesiale panne om hierdie werk te doen, want dit is letterlik, jy sit uur na uur en luister na 'n kind se traumatiese ervaring. En dit vat aan 'n mens.
1: Edith, jy is nou al meer as 3 dekades as maatskaplike werker betrokke. Jy het Jelly Beans op die been gebring. Die organisasie het in 2010 begin. Dis nou amper 16 jaar later. Hoe lyk die prentjie nou? Het dinge erger geword, sê statistiek of data vir ons, dat daar meer trauma vir kinders is as in vorige jare, of wat praat ek alles?
2: Een mens moet kyk na die type trauma wat 16 jaar terug gebeur het, die type traumas wat nou gebeur, en ook, het is moeilik om te sê, want ons het nie altyd die research om te vergelyk nie. Wat ons wel weet, is daar is so baie kinders wat seer kry, en my gevoel is, dinge raak erger vir kinders deesdae, vooral omdat ons nou 'n heel ander omgewing het waar kinders seer gemaak kan word in terme van online. Op die internet, en ek voel regtig asseblief al die mamas en papas en oumas en tannies en oupas waarsku van die gevare van die tipe goedes wat met ons kinders aanlyn gebeur. Dit het ons dink baie keer as ons praat oor mishandeling, dit is iets wat fisies self met die kind gebeur, en dit is waar, dit gebeur so, maar baie van ons kinders word ook aanlyn mishandel.
1: Dit is 'n onderwerp wat ons nog baie lank oor kan praat, en ek wil graag hê dat ons in die tweede helfte van ons gesprek so 'n bietjie meer daarop kan uitbrei rakende aanlyn en wat kan gebeur met 'n kind wanneer ons nie 'n oogie hou nie. Maar Edith, as ons nou net vinnig kan stilstaan by die verskillende tipes mishandeling van ons kinders, wat is daardie gevaarligte wat moet flikker vir 'n ouer as 'n mens vermoed iets is nie heeltemal reg met my kind nie, en ek weet my kind se gedrag het verander? Watter tipe vrae moet ons kleintjies vra as ons agter die kap van die bel wil kom om uit te vind wat die probleem moontlik kan wees?
2: Antje, ek dink jy het baie mooi opgesom in terme van as ons kinders se gedrag begin verander. Ons kyk na ons kleintjies en ons voel net in ons binneste daar is iets fout. En ek wil regtig asseblief alle ouers, oumas, oupas, almal wat kyk na kinders aanmoedig om asseblief daai gevoel binne in hulle maag wat vir hulle sê daar's iets nie reg om daarin aandag te gee. So dit is belangrik dat ons kinders uitvra oor is daar enigiets wat hulle seer maak, is daar enigiets wat hulle bang maak of kwaad maak, is daar enige iemand wat hulle dalk bang maak of kwaad maak. En ek dink vir al vir voorskoolse kinders, dit is baie moeilik partykeer vir hulle om sulke goeders te verwoord, veral omdat van hulle ook nie mooi verstaan wat se gedrag is reg en wat se gedrag is verkeerd. So partykeer veral in seksuele mishandeling, verstaan kinders nie eintlik dat iets gebeur met my wat heeltemal verkeerd is. So, dit is belangrik dat ons die vraag vra, maar terselfdertyd dat ons die regte vraag vra. Ons wil nie dat ouers vir kinders leidende vraag moet vra, waar die antwoord al klaar in die vraag is. So, ek kan vir 'n kind vra, is daar enigiets wat jou bang maak of hartseer maak? Dan kan die kind praat oor haar of sy gevoelens. Maar as ek al klaar die antwoord gee, is daar iemand wat aan jou koekie vat? Dan het ek 'n leidende vraag gevra en dit raak later problematies as daar wel 'n rapport gemaak moet word in terme van dat 'n kind self mishandel word, dan begin die kind dalk jou woorde gebruik wat jy in die vraag gevra het en dan sit ons bietjie vas in terme van die proses wat dan moet gebeur.
1: Dis my gans vanoggend hier in Groeipyne, Edith Kriel. Sy is van Jelly Beans. Dis 'n nie-regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting, mishandeling en geweld. En Edith is 'n maatskaplike werker, ook die bestuurshoof dan van Jelly Beans. Dis die naam van die organisasie. Hierdie week in Suid-Afrika is dit Kinderbeskermingsweek om bewusmaking te kweek rondom ons kinders in kwesbare situasies en omgewings. En dis waaroor ons dan vanoggend gesels hier in Groeipyne. Edith, jy het vroeër in ons gesprek gepraat oor geslagsgeweld, dit wat binne die vier mure van 'n huis kan plaasvind binne gesinsverband agter geslote deure. En dit wil dan ook word kinders gewaarsku dat 'n mens moet versigtig wees vir vreemdelinge terwyl iemand na aan jou eintlik die een is wat jou seer maak.
2: Ons weet in meeste gevalle, of dit nou in persoon is of aanlyn is, is die meeste gevalle van kindermishandeling mense wat kinders ken. So ek dink dit is 'n baie goeie punt wat jy maak, en jy ons moet, as ons praat met kinders, moet ons praat van niemand mag, nie een persoon, maak nie saak of dit mama of ouma of oom, jy weet ons moet vir ons kinders laat verstaan, het maak nie saak wie dit is. En ek dink ook die ander ding wat belangrik is ander kinders. Omtrent 50% van die seksuele mishandeling wat gebeur in ons land is deur kinders. So ons moenie net aanvaar dit is volwassenes wat hierdie goeders doen, dit kan ook ander kinders wees.
1: Is dit wat as ek die probleem is? Wat as ek die een is wat my kind mishandel, fisies mishandel, dalk seermaak omdat ek self nie my emosies kan hanteer nie, ek self woede uitbarstings het, ek self sukkel, ek self gebroke is, waar gaan soek ons hulp?
2: Well, ek dink dit sou fantasties wees as mense daai tipe awareness sou hê in terme van ek sien ek maak my kind seer en ons wil daai mense asseblief aanmoedig om vir hulp te gaan vra. So dit kan wees in terme van 'n kerk in die area of 'n faith-based organisation. Dit kan ook wees soos 'n maatskaplike werker of 'n children's rights organisasie wat in die gemeenskap is. Of 'n mens kan even aanlyn gaan en soos Childline bel 116 of 'n mens kan die Gender-Based Violence Command Center ook bel. So daar is verskeie maniere wat 'n mens kan gaan vra vir hulp en nie duidelik sê, jy weet, ek het regtig hierdie hulp nodig want ek sien wat ek doen is verkeerd.
1: Steek daar waarheid daarin dat mense wat self trauma beleef het later geneig is om self ook die oortreder te wees?
2: Ek dink die mens moet baie versigtig wees in hierdie verband, so want nie alle kinders wat self mishandel is, word oortreders. Maar ons weet wel dat sekere oortreders mishandel is as kinders. Maar ek dink dit is belangrik om te sê, trauma is een van die dinge wat letterlik dit voel asof dit in 'n mens se weefsel begin lê. En dit is baie moeilik vir mense om sonder enige interventie dit ontslae te kan raak van die nare goed wat trauma binne in ons laat voel en dink. So, dit beteken nie elke persoon wat getraumatiseer is, maak iemand anders seer nie. Maar daar is 'n moontlikheid dat dit wel so is, veral as ons begin ouers word. Want dan is baie van die tipe goed is wat met ons gebeur het, dalk speel hulle self uit weer voor ons in terme van ons eie kinders, maar ons kan anders dit hanteer as wat dit dalk met ons hanteer was.
1: Wat as 'n mens midde in 'n traumatiese situasie is met jou kind, dalk in die gebied waar jy bly, jy het gepraat vroeër oor gevaarlike areas, bende geweld as aan die orde van die dag, rondom my sien my kind geweld en ons kan nie noodwendig uit daardie omstandighede kom nie, dis waar ons bevind. Hoe hanteer 'n mens dit?
2: Ek dink vir my gaan dit regtig daaroor om konneksie te hê met ons kinders, so ek weet, daar is baie ouers wat graag het nie hulle kinders wil blootstel aan hierdie goeders nie, maar hulle het nie keuses nie. So, vir my gaan dit daaroor om te probeer om koneksie met jou kind te hê en soveel as moontlik en soveel as wat reg voel, dan ook met hulle oor hierdie goed te praat, oor gevoelens te praat en te sê vir kinders, ons het allemaal gevoelens en ons hoef nie dit te probeer wegsteek nie. Beter uit as in, as ons praat oor gevoelens. En ons wil kinders laat voel, gevoelens bied waarde en moet oor gepraat word. En dan denk ek die ander ding vir ouers self en kinders is om tegnieke te leer hoe hulle self bietjie kalmer te laat voel. En daar is verskeie goeders wat een mens weet na kan kyk. Maar in die oomblikke wanneer een mens so bang is en oorweldig voel, dat een mens ook net kyk, wat kan ek en my kind saam doen? En dit kan enigiets wees van asemhaling, hierdie diep asem inhaal, of dit kan wees, hierdie tyd te gaan lê op die grond en jou hele lyf stelselmatig te laat relax, hierdie jou trek jou spiere styf en dan laat jy dit gaan. En een mens kan regtig baie fun hê met kinders. En miskien is dit iets belangrik wat ek nou net gesê het, ek dink as ons kyk na donker goeders, soos geweld wat in gemeenskappe gebeur, moet ons regtig probeer om die fun weer vir kinders ook uit te wys. En ek sien daar is baie ouers wat baie min plezier het met hulle kinders. Hulle lag baie min, hulle sien hulle kinders net as 'n las. En regtig, kinders is nie dit nie. Hulle is so, so amazing. En ek dink regtig, as ons kan begin om net weer 'n lag te hê saam, bou dit ook dan weer daai koneksie.
1: Kom ons praat dan so 'n bietjie oor aanlyn en digitale platforms. Daaraan het jy vroeër geraak en ek het gesê, ons gaan nog daarop fokus. As mens kyk na jou kleiner kinders, sien die mens al hoe meer dat ouers, jy weet, gee kind 'n tablet om 'n kind besig te hou met miskien opvoedkundige speletjies en so meer. Loop ons kleintjies ook die gevaar om uitgebuit te kan word?
2: So in terme van uitgebuit te word deur mense wat aan die ander kant van die skerm sit, hier het ons weet nie waar hulle is nie, ja, maar ook ek dink ons moet daaraan dink is wat is die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel. So elke keer as ek in die kar ry, gee ek my foon vir my kleintjie en my kind raak daaraan gewoond. Soos wat hy groter word, as ek die foon wegvat, dan begin hy meltdown hê of 'n tantrum gooi. So dit is makliker om my kind my foon te gee en jy weet, dan weet ek my kind gaan stil bly in die kar. Maar die probleem is, ons kinders raak al meer en meer gewoond aan die tegnologie en hulle gaan op verskillende paaie en verskillende plekke en hulle weet nie altyd waar is die gevare nie. Vooral omdat ons nou so ding, ek bestuur die kar bijvoorbeeld, of ek is op my eie foon besig, of ek is besig om te kook. So, met klein voorskoolse kinders, ek sal amper sê tot kinders van die ouderdom van 10, moet hulle nooit, ooit, alleen vir 'n skerm los nie. Asseblief.
1: In die veld waarin jy jou bevind en die werk wat jy doen met jou span en die terapie wat toegepas word, is genesing, is heling moontlik?
2: Ek dink wat belangrik is om aan heling te dink as 'n lang pad wat jy stap. En daar is verskeie stoppunte op die pad waar mens insette en intervensie nodig het en dan kan 'n mens weer aanstap en is reg vir die wêreld. Maar daar kom dalk in die toekoms weer 'n tyd wat jy moet weer gaan stop en kyk na die goeders wat vir jou seer gemaak het. Dus ek wil regtig sê dit is 'n lewenslange proses. Ek dink nie 'n mens kan sê jy's ooit healed, maar terselfdertyd ons weet dat intervensie soos terapie kan 'n ongelooflike groot verskil maak in die pad wat vorentoe lê vir kinders en families.
1: En dis Edith Kriel van Jelly Beans, dis 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure en ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting, mishandeling en geweld, met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels het. Edith, so ter afsluiting, dit is Kinderbeskermingsweek, heel week, en jy het so aan die begin van ons gesprek gesê, die boodskap moet nog vir baie langer as dit met ons kan saambly. Wat is jou hoop vir daardie boodskap?
2: My hoop is dat elke volwassene, elke ouer, elke tannie, elke oom, hulle sal ontferm oor 'n kind. Want as elkeen van ons ontferm oor 'n kind en regtig moeite maak om deel te wees van 'n kind se lewe, dan kan ons 'n groot verskil maak, sodat ons kinders voel hulle is geliefd en het waarde.
1: Hoe kom mense met julle in aanraking, Edith?
2: Hulle kan ons bel op ons telefoon 021-556-3456 of op ons webwerf gaan na die contact as bladsy en daar vir ons e-mail deurstuur.
1: Net weer aan die nommer 021-556-2456. Edith, baie dankie vir ons gesprek vanoggend hier in Groeipyne. Sterkte vir die wonderlike werk wat julle by Jelly Beans doen.
2: Baie dankie.
1: Ja, wat oorblijf van my kant af, Anthea Friedrichs, is om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot volgende week dan, mooi bly.
3: Weerwarm Afrikaanse Radio, landwyd op 100 tot 104 FM.

Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist wat protes aangeteken het teen die stuk. Dit was 'n gedeelte uit Abre Leroux se kortverhaal Pretoria se teaterspook. Hierdie rejager is die voorleser. As jou nuuskierigheid geprikkel is, kom luister saam vanaand in Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG. Get jou.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense. RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen. Ek het vanaand 'n groot verskeidenheid musiek vir die program saamgestel en onder meer 'n hele paar instrumentale snitte. Ons kop vanaand intussen af in Colombia met die klanke van Lido Pimienta saam met Lee Somet. En hier is die snit, Nada.

Die sielvolle melancholiese Hable con Ella deur Alberto Iglesias. Nou is het tyd vir die mees sleurende klanke van die Argentynse gitaarspeler Alejandro Silva. Hier is 'n snit wat vertaal kan word as die gesonde hart. Hier is Sanna Carazón.

En ja, met die tydlose Stars and Midnight Blue. Jy kan nou luister na die Franse minimalis Jan Tiersen. Hy is natuurlik die man agter die legendariese Amélie klankbaan. Hier is hy met Sous le Feu op klavier.

0: Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
1: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Mm. Bart het gesê, ek kan jou inlig.
0: Nou, waar is speelder Vosterburg?
1: Hy hou toesig by die quarry gat. Ah. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
0: Hmm, oh, dit maak sin. Mm.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede helfte van die program met die onvergeetlike diepstem van Lasa de Sella. Sy is in die VSA gebore, het in Mexico en Canada groot geword en hier sing sy haar hart uit in die Spaanse snit De Cara a la Pared.

Wolf Larsen met If I Be Wrong. Die Nederlandse duo Heaven is nou aan die beurt met 'n snit getiteld Promise.

in die diep beboste landskappe van Estland. Die uitsonderlike Marie Kalkoen sing vir ons in die unieke Voro dialek. Haar snit Mozzavella Mang beteken die bosbroer speletjie. En dit is geïnspireer deur die Estlandse vryheidsvegters wat destyds in die woude moes skuil. Ek hoop dat jy vanaand se program en speellys geniet het en dat jy volgende week weer sal inskakel vir die program. Onthou dat jy enige plek kan saamluister indien jy RSG se toepassing op jou foon aflaai. Doen dit sommer nou. Ook, indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot eerskomende woensdag aand om 20:09, net hier op RSG.

0: Gerald Verwees is 100 jaar oud gewees. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
1: Hulle laaste drie wat hulle gedruk het, die fraseryder, was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Pree het hom voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die hande kry. En die fraseryder bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle om uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor en toe aangegee gewees. Maar ek dink enige een sou 'n skeidsregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
0: En hierdie volledige oorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
2: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.

0: Rand en Sint.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sint. Rand en Sint, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En ons het die afgelope week en ook 'n maand gesien hoe groot dele van die land gebuk gaan onder swaar reënweer en stormsterk wind wat skade aan huise aangetref het, asook privaat eiendom soos motors en 'n groot finansiële las vir die eienaars agtergelaat het. En dit is ons onderwerp vanoggend, die finansiële implikasies indien 'n hieram so sterke wind of swaar reën jou huis sou tref, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, jy kan ook, as jy weer na die program wil gaan luister, die nuwe RSG app aflaai. Dit is op die Google Play Store, asook op die Apple iStore. My gas om haar kundigheid met ons te deel is die finansiële adviseur by Galileo Capital, Yolanda Botha. Yolanda, goeiemôre. Kom ons val weg. Ons het gesien die impak wat die swaar reënweer op huishoudings gehad het en die skade wat dit aangerig het, en navorsing toon dat jy so wat R100,000 in jou noodfonds moet hê vir so 'n ramp, maar baie van die huishoudings sukkel en word met 'n finansiële las agtergelaat indien die reën of wind 'n skade aan hul huis aanrig. Net jou inleidende gedagtes rondom hoe mense finansieel moet voorberei vir 'n ramp.
2: Ja, Jerry, dankie. Ek dink, met die storms wat aan die gang is, dit is nogal erg om die verwoesting te sien wat dit kan saai. Dit moet vrees aan jaand wees om daar binne te wees. En ek dink, as mens na statistiek kyk en so aan, dan het ons eenvoudig nie spaarkultuur nie. So om by die R100,000 wat jy nou genoem het uit te kom, is baie moeilik vir baie mense en heel verstaanbaar in ons omstandighede en finansiële omgeving waar ons is. Maar ek dink ons as mens het half die gewoonte om wat vandag met jou gebeur vorentoe te wil projekteer. En jy wil dink dat dit vir altyd so sal lyk, nou. En ek dink dit is nou of het positief is en of het negatief is, weet. Mense wat sukkel en veral finansieel sukkel, dink dat dit altyd so sal wees en dat daar amper geen uitkoms is nie. En dan is daar weer die mense wat voorspoed beleef en ook dink dit sal altyd voorspoedig gaan. En dit is waarom dinge wat so uit die blou te kom, soos hierdie storms wat ons nou sien, so 'n verwoestende impak kan hê. En mense berei nie voor vir onverwagte gebeurlikhede nie. Volgens statistiek wat ons sien, berei slegs so 16% van Suid-Afrikaners tot 'n mate voor vir 'n rampgebeurtenis of vir enige nood wat moontlik kan kom. En die weer is een aspek wat 'n bitter groot invloed kan hê. Weet, ons het dit nou gesien met die vloede in die noorde en dan was daar onlangs storms en het lyk of dit nou weer kom in die Weskaap. En soveel mense is hierdeur beïnvloed. Jy dink aan die boere wat nou net hulle nuwe plantjies geplant en dit is alles verloor. Tot 'n kliënt van ons wat 'n huis in die Malgas omgewing gehad het en sy het alles verloor. Die water was dakhoogte en wat nie weggespoel het nie, was so beskadig dat dit eintlik onbruikbaar is. En dit is nie die weer wat hierdie tipe dinge veroorsaak nie. Daar is dinge waarvoor ons net geen beheer het nie. Ons voel almal hierdie diesel en petrolpryse en dis nadat die oorlog in Iran begin is, ook heeltemal uit die blou tinne. So beplanning vir sulke gebeurtenisse is eintlik baie belangrik.
1: Yolanda, verrassings gebeur al meer gereeld. Daar's 'n paar maniere hoe mense hulself finansieel kan beskerm teen dinge wat so uit die blou te gebeur. Kan jy 'n paar hiervan met my en die luisteraars deel asseblief?
2: Ja, ek dink daar is verskeie maniere om verskillende risiko's te dek. En ek dink met risiko's bedoel ons groot gebeurlikhede, weet, en dit kan selfs dinge wees soos 'n totale verlies van inkomste. So vir die tipe gebeurlikheid waaroor ons nou hier gesels, so spesifiek skade wat deur weer veroorsaak word, is jou beskermingsmaatreëls korttermynversekering en 'n noodfonds. En indien die skade regtig baie groot is,